girl.

každý na inej strane rieky a mosty sú spálené.

vždy na inej strane rieky a pritom máme smolu, lebo na večné veky sme stále spolu.

zu sehr.

je noc a padá dážď. Iba ja tu bdiem a rozmýšľam o tom, čo sme prežili, aj o tom, čo nás ešte čaká. Poznám tvoj ľahučký dých, poznám všetky tvoje mená. Viem, aká si, viem, čomu sa smeješ, čoho sa bojíš. Si taká, po akej som už dávno.

0: Rádia Vlna už teraz. Nalepte, foďte a posielajte.
1: Je tu náš život, je tu hudba, je tu dobrá zábava, takže každý si príde na svoje.
2: Držte sa, počúvajte Rádio Vlna, je to super.
0: Oldies Party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás.

0: Meky Žbirka, pesnička Mám rád. Pri jeho počúvaní sme bližšie k štartu prvého z víkendových programov u nás na Vlne. Tak príjemné počúvanie, rozbiehajú sa aj ranné správy Rádia Vlna s Kristínou Lacekovou.
1: 7 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Návrh vykázať násilníka z domu obecnou políciou si podľa rezortu vnútra vyžaduje diskusiu. Donald Trump pohrozil Iránu úplným zničením pri pokuse o atentát. Dnes bude prevažne slnečno, oteplí sa do 31 stupňov. Pekné ráno z Rádia Vlna žila Kristina Laceková. Návrh, aby mestskí a obecní policajti mohli násilníka, ktorý ublíži obete, vykázať z domu, si vyžaduje diskusiu. Podľa rezortu vnútra ide totiž o odbornú tému. Ministerstvo tak reagovalo na návrh predstaviteľov samospráv a odborníkov na ochranu obeti násilia. Návrh prišiel aj po nedávnom prípade vraždy v Gelnici, kedy ženu zavraždil jej manžel. Predseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Božik upozornil.
3: My ako mestá a obce, ktoré máme zriadené mestské a obecné polície, častokrát suplujeme alebo pomáhame štátnym policajtom tam, kde je to len trošku možné. Jedna z kompetencií, ktorá by mohla pribudnúť príslušníkom mestskej polície, je aj to, aby dokázali vykázať z obydlia násilníka, ktorý ubližil obeti.
1: Podľa návrhu by mohol policajt násilnú osobu vykázať z obydlia najmenej na 48 hodín a zabezpečiť, aby sa od obete držala vo vzdialenosti aspoň 50 metrov. Obec Betliar v okrese Rožňava prišla po telefonickom podvode o takmer 100 000 eur. Podvodníci sa vydávali za policajta a pracovníka Národnej banky Slovenska. Starostku presvedčili, že peniaze treba previesť na bezpečné účty, aby ich ochránila. Obec poslala viac ako 117 000 eur, no približne 20 000 sa podarilo získať späť. Polícia začala trestné stíhanie pre podvod a prípad vyšetruje. Starostka uviedla, že podľahla sofistikovanému podvodu. Škodu chce obci postupne nahradiť z vlastných prostriedkov. Americký prezident Donald Trump pohrozil Iránu úplným zničením, ak by sa pokúsil o atentát na úradujúceho prezidenta Spojených štátov. Na sociálnej sieti napísal, že americká armáda má pripravený plán rozsiahlej odvety. Jeho vyhlásenie prišlo potom, ako Washington vyzval Irán, aby potvrdil, že Hormuzský prieliv zostane otvorený pre medzinárodnú lodnú dopravu a zastaví útoky na obchodné lode. A pokračujeme športom. Futbalisti Španielska postúpili do semifinále majstrovstiev sveta. Vo štvrťfinále zdolali Belgicko 2-1. O víťazstve rozhodol v 88. minúte striedajúci Mikel Merino. Španieli sa v boji o finále stretnú s Francúzskom. Zápas je na programe v útorok o 9. večer nášho času. Dnes bude prevažne slnečno, niekde pribudne viac oblačnosti, na severe a východe treba počítať na viacerých miestach s prehánkami či búrkami. Na týchto miestach vystúpi teplota na 19 až 25 stupňov, inde sa oteplí do 31 a fúkať bude aj slabý vietor.
4: Máte BMW alebo Mini? Pri poistnej udalosti termíny i hneď spoluúčasť a náhradné vozidlo zdarma. Dopravný servis vám prináša Group M Slovensko.
2: Rádia Vlna.
1: 3 minútky po 7. pozdravujem aj na cesty. Aktuálne upozorňujete na radary. Merajú v Ivachnovej smerom do Ružomberka a taktiež na výjazde z Podolínca v smere do Spišskej Belej. To je všetko, ďalšie informácie nám môžete nahlásiť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
4: Máte BMW alebo Mini? Pri poistnej udalosti termíny i hneď spoluúčasť a náhradné vozidlo zdarma. Dopravný servis vám prinieslo Group M Slovensko.
2: Na vlne s Milanou.
0: Sedem hodín, 4 minútky k tomu. Dobré ráno želáme všade, kde sa počujeme. Už len v rámci Slovenska je to veľmi pestré. Niekde slnko, niekde oblaky, v okolí Prešova pozerám aj dážď. Ale čo nás spája, je ten fakt, že je sobota. Že sa toho dnes menej musí a viac môže. A môžeme takto v sobotu ráno samozrejme na tom stavať a aj vstávať. Naladený na Rádio Vlna, na hity overené časom, ktoré sa budú snažiť ladiť aj s tou vašou víkendovou náladou. To si želajú Kristína Laceková od správ a takisto aj Milan Švikruha.

0: Keby sa rovno s pesničkami dokázali prenášať aj vône, tak by sme už prevoňali náš eter levanduľou, len problém je, že táto vôňa a vzťah k nej ľudí trošku rozdeľuje. Hej, tak ako majú látky obsiahnuté v nej, u mnohých ľudí upokojujúci účinok, tak môžu u tých citlivejších vyvolať práve opačnú reakciu, taký nejaký pocit nepohody alebo dokonca, že bolesti hlavy, píše sa. Našťastie o pesničke Levandulová to povedať nemôžeme, tak verím tomu, že naozaj nie. Tak hráme vám hity overené časom a budeme hrať aj ďalšie. Kvôli tomu sme dnes ráno prišli. Zahráme si túto pieseň od Daria G, volá sa Sunshine, ale príde aj Shakin' Stevens. Privítame aj švédsku Abu v pesničke Take a Chance on Me. Teraz je 7 hodín 12 minút. Počúvate Rádio Vlna. Pekné ráno želáme. Rádio Vlna.
1: Na Európskom pohári v paracyklistike si 18. a 19. júla zmerajú sily zdravotne znevýhodnení cyklisti v cestných pretekoch a v časovke. Podujatie sa koná aj vďaka podpore Ministerstva cestovného ruchu a športu, Fondu na podporu športu, Slovenského zväzu cyklistiky a nadácie SPP. Organizátori ďakujú vodičom za pochopenie pri víkendových uzávierkách ciest. Od 11. do 13. hodiny v okolí Lednických rovní a Púchova. Šport a Slovensko. Dobrý nápad.
2: Počúvate Víkend na vlne s Milanom.

Skupina Rockset a pesnička The Look, 9 minút pred pol 8 z rádia Vlna, pekne vás pozdravujeme do víkendového sobotnejšieho rána a už aj dokonca s prvými rannými odkazmi z čísla 0908 704 704. Raz ťa chcel pozdraviť ich kuchárky Denisku a Nikolku z CSK Lipovec, Horné Srnie, nech sa im dnes dobre darí v práci. A Katku, tak tu pozdravujeme k rannému behu cez Malé Karpaty. V okolí Bieleho kríža sme ju momentálne zastihli a ten pozdrav Kati prichádza trošku aj do rany, lebo vidím tam pesničku, ktorej názov vznikol pri behu. Hej? Textár Bjorn Ulvaeus zo skupiny ABBA bol vášnivým bežcom a počas jedného z tých behov si začal tak nejak do rytmu krokov opakovať zvuk pripomínajúci tkč, tkč, tkč, hej, také niečo. A z toho sa potom zrodila tá fráza Tech Chains. Pridali On Me, no a v zápäti začal písať celý text Take a Chance on Me. V úvode celej skladby počuť mužské hlasy nielen teda jeho, ale aj Bennyho Andersona, druhého člena skupiny ABBA, ktoré sa neustále opakujú. A mnohí si dokonca mysleli, že to naspievali jedným dýchom, ale v skutočnosti to nahrávali po takých kratších úsekoch, ktoré sa potom pospájali, pretože sa to jednoducho nedalo spievať bez prestávky na jeden nádych. Tak počúvajme Take a Chance on Me a švédsku ABBU.

0: No muselo to byť inak bláznivá jazda, keď do nej urobil Shaking Stevens pesničku Drive Me Crazy. Ak ste už niekam vyrazili z domu autom a máte nejaký postreh z našich ciest, obmedzenie, zníženie rýchlosti, nehoda alebo hliadka, dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. To sú informácie, ktoré vedia pomôcť potom iným poslucháčom za volantom. Rátame s nimi aj do našich krátkych správ a tie najbližšie sú tu už o chvíľu.
1: Vaše veselé rána tento týždeň s Dominikou a Martinom.
2: Snažím sa udržať si menšiu nadváhu, pretože by odo mňa nebolo voči ostatným fér, aby som bola atraktívna, inteligentná, vtipná a ešte popri tom všetkom aj štíhla. Áno, áno, bude Britney Spears. Chino tak hovorí, že bola doňho, on do nej, ale nevyšlo to a odvtedy dopadla tak, ako dopadla. Tak aspoň vieme, koho viniť. Louis Armstrong. I see trees of green. Krásny hlas a milujem, keď ho Chino napodobňuje tuto u nás v štúdiu. Toto je hit overený časom, ktorý nahral len 3 roky pred svojim definitívnym odchodom a urobil z neho nesmrteľnú skladbu. Mimochodom, na trúbku sa naučil hrať o lepšovni. No, aj tým sa mi vyhrážali, že tam raz skončím. Keď by som mala vytiahnuť svoj najhorší, a to dúfam teraz, že nepočúva môj tato, lebo bol to môj prvý a teda mala som očakávania, že to bude romantické ako v tých filmoch, ale mám pocit, že som sa boskávala s popolníkom. Ale zasa musím povedať, že aspoň som mala autodrom zadarmo.
1: Počúvajte Dobré ráno s Dominikou a Martinom už v pondelok ráno od 5.
3: Na hodinách 7:30 sú to krátke správy. Polícia upozorňuje na podvodné SMS správy, ktoré zneužívajú meno ministerstva vnútra. Ich cieľom je vylákať od ľudí osobné alebo platobné údaje prostredníctvom odkazu v správe. Britský kráľ Karol III a kráľovná Kamila po prvý raz za uplynulé 4 roky hostili princa Harryho, jeho manželku Meghan a ich dve deti. Informovali o tom tamojšie média. Slovenský futbalový brankár Michal Kukučka bude v novej sezóne pôsobiť v českom prvoligovom FK Jablonec. 24-ročný Kukučka prichádza z nemeckého Norimbergu na ročné hosťovanie s opciou na trvalý prestup. Dnes bude prevažne slnečno, niekde pribudne viac oblačnosti. Na severe a východe treba počítať na viacerých miestach s prehánkami či búrkami. Na týchto miestach vystúpi teplota na 19 až 25 stupňov, inde sa oteplí do 31 a fúkať bude aj slabý vietor.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: Po polhodinke pozdravujem aj na cesty. Na teraz hlásite radary, merajú v Ivachnovej smerom do Ružomberka a spomalte aj na výjazde z Podolínca smere do Spišskej Belej. To je všetko, v prípade, že viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: Tak a na zahriatie Gypsy Kings, Voláre, NL Blue, Di Pinto, Di Blue z Rádia Vlna, aktuálne vonku od 13 stupňov na Orave, Poprade či Bardejove do 18 na juhu alebo juhozápade, vrátane Bratislavy aj Záhoria, tak ideálny čas možno si niekam aj výjsť von do prírody pri počúvaní Rádia Vlna. Vieme, že to máte radi, takéto prechádzky so sluchadlami. Tak vám budeme hrať o chvíľočku Joa Esposita v nahrávke Lady, Lady, Lady, ale pridá sa aj Dr. Albán a jeho It's My Life. Možno do takého reskejšieho kroku. A keď príde čas trošku zvolniť, tak aj s Lenkou Filipovou a pesničkou, ktorej francúzsky originál sa volá Je le mourir.
1: Kratičký sen se mi kránu až zdal před probuzením.
0: Češtine zamilovaná. Vám všetkým z Rádia Vlna. Už čo chvíľa.
2: Hity overené časom. Rádio Vlna.
3: Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď ma čaká dovolenka na horách? Čo si oblečiem na letný únik k jazeru? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.
4: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v koobjednote.
5: Slovenské plnotučné mlieko, tradičná kvalita alebo mamičkine dobroty, 1 liter len za 63 centov, slnečnicový olej prémium za euro 65 a pivo Gambrinus 10 po litra za super výhodnú cenu 39 centov. Ceny mlieka a oleja platia v koobjednote na celom Slovensku do 12. júla alebo do vypredania zásob a cena piva platí do 15. júla. Koobjednota, najlepšie domáce potraviny.
2: Počúvate Víkend na vlne s Milanom.

0: Pochádza z Nigérie, vyštudoval vo Švédsku zubarinu a má aj švédske občianstvo. Doktor Alban v nahrávke It's My Life vo vysielaní Rádia Vlna. A v Škandinávii zostaneme aj s našim knižným typom. Tie nám pravidelne dodáva náš knižný publicista Milan Buno. A tentoraz to bude kráľ severského thrilleru Jo Nesbø, ktorý sa vracia v nových vydaniach s novými obálkami. A záujem o tohto autora neklesá ani po rokoch. Už viac ako 20 ročia patrí k najúspešnejším autorom krimi literatúry na svete. Jeho príbehy sa predali v desiatkách miliónov výtlačkov, boli preložené do desiatok jazykov a stále si nachádzajú nových a nových čitateľov. A teraz vyšli v slovenčine ďalšie knižky v novom, modernejšom vizuálnom spracovaní a viac o nich povie náš Milan Buno.
1: Po jednotke Netopierý muž, ktorý vyšiel s novým vizuálom pred pár mesiacmi, teraz pribudli knihy Diablova hviezda, Spasiteľ, Smet a Nôž. Popularite Jo Nesbø pomohol aj nedávny seriál Detektív Howl, ktorý opäť upriamil pozornosť na jeho najznámejšieho hrdinu, detektíva Harryho Howla. Práve táto postava je jedným z dôvodov úspechu. Harry nie je neomylný vyšetrovateľ, ale komplikovaný človek s vlastnými démonmi, slabosťami a osobnými prehrami. Nesbø je výnimočný schopnosťou spájať napínavé zápletky s psychológiou postav. Jeho romány ponúkajú prepracované vyšetrovania, nečakané zvraty a atmosféru, ktorá sa vám dostane pod kožu. Aj preto patria medzi piliere severského noiru a ani po rokoch nestrácajú svoju príťažlivosť. Jozef Zelizňák ho prekladá už 20 rokov a stále ho nesmierne baví.
2: Keď sa začítam do jeho knihy, tak nečítam len obyčajnú detektívku, ale vstupujem do sveta majstra pera, ktorý od chvíľ, keď písal texty pre norskú popovú skupinu, ktoré sú veľmi zábavné, miluje hrať sa so slovami, miluje hrať sa s čitateľom a jeho práca ho naozaj baví.
1: V románe Diablova hviezda musí Harry Hole vyšetrovať sériu brutálnych vražd, pri ktorých vrah zanecháva na miestach činu záhadné červené diamanty v tvare pentagramu. Práve podľa tejto knihy vznikol spomínaný úspešný seriál Detektív Hole. Kniha Spasiteľ sa začína atentátom počas predvianočných oslav v Osle a postupne odhaľuje príbeh nájomného zabijaka, ktorý sa nezastaví pred ničím. V knihe Smet čelí Harry mimoriadne nebezpečnému vrahovi, ktorý si vyberá obete prostredníctvom internetovej zoznamky. No a román Nôž patrí asi k najosobnejším častiam série. Harry sa musí vyrovnať s tragédiou, ktorá zasiahne jeho vlastný život, zatiaľ čo pátra po páchateľovi mimoriadne krutého zločinu. Nové vydania dávajú týmto obľúbeným thrillerom svieži vzhľad, no ich sila zostáva rovnaká.

0: Jedna z najúspešnejších skupín 90. rokov, ale všeobecne asi všetkými tými dekádami, tak som chcel povedať, v ktorých funguje skupina U2, a to už sú 4 a viac dekády. No, zahrali sme si pesničku One a dúfam, že aj tie ďalšie, ktoré vám dnes ešte ponúkneme z vysielania Rádia Vlna, sa vám budú rovnako dobre páčiť a počúvať. Predtým ale ďalšie aktuálne informácie. Kristina je pripravená, poďme na ne.
1: 8 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Výhrážky Marošovi Žilinkovi považuje verejný ochranca práv za útok na nezávislosť ústavnej inštitúcie. Lesné požiare spalili vo Francúzsku dvakrát viac územia než vlani v tomto čase. Dnes bude prevažne slnečno, oteplí sa do 31 stupňov. Pekné ráno z Rádia Vlna žila Kristýna Laceková. Verejný ochranca práv Robert Dobrovoľský odsúdil výhrážky generálnemu prokurátorovi Marošovi Žilinkovi. Označil ich za útok na nezávislosť ústavnej inštitúcie aj na právny štát. Žilinka včera informoval, že sa mu neznámy páchateľ vyhráža uložením bomby v budove generálnej prokuratúry aj v jeho dome. Polícia prípad vyšetruje. Pyrotechnická prehliadka budovy však žiadnu výbušninu nepotvrdila. Národná dielničná spoločnosť začne v pondelok opravovať cestu pri obci Chocholná Veľčice nedaleko Trenčína smerom do Česka. Práce potrvajú približne mesiac a pol a dopravu dočasne obmedzia. V úseku bude premávka vedená striedavo v jednom jazdnom pruhu a riadiť ju budú semafory. Vodiči by mali venovať zvýšenú pozornosť dočasnému dopravnému značeniu. Francúzsko od začiatku roka zaznamenalo viac ako 8 tisíc lesných požiarov. Tie spálili vyše 25 tisíc hektárov územia. Je to približne dvojnásobok oproti rovnakému obdobiu minulého roka. Krajinu sužuje už tretia vlna horúčav od mája a v niektorých oblastiach platí najvyšší stupeň výstrahy. Úrady preto otvárajú chladiace centrá pre ohrozených obyvateľov. Horúčavy budú pokračovať do utorka, keď je vo Francúzsku štátny sviatok dobytia Bastily. A ešte správa zo športu. Slovenskí rýchlostní kanoisti Samuel Baláš a Adam Botek postúpili na svetovom pohári v kanadskom Montreale do semifinále disciplíny K2 na 500 metrov. Vo svojej rozjazde obsadili druhé miesto a o finále zabojujú dnes. Dnes bude prevažne slnečno, niekde pribudne viac oblačnosti, na severe a východe treba počítať na viacerých miestach aj s prehánkami či búrkami. Na týchto miestach vystúpi teplota na 19 až 25 stupňov, inde sa oteplí do 31 a fúkať bude aj slabý vietor.
3: Dopravný servis a letoplné zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vts.sk
2: Rádia Vlna.
1: Pekné ráno želám aj na slovenské cesty. Radar vás aktuálne môže namerať v Bratislave na Stromovej smerom na Pražskú a v Košiciach pri Pereši merajú obojsmerne. To je všetko. Ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
3: Dopravný servis, horské káry, člnkovanie na Štrbskom plese a krásne výhľady vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK.
2: Víkend na vlne s Milanou.
0: No pozdravujem a pekne vítam aj tých, ktorí sa k počúvaniu Rádia Vlna pridali trošku neskôr, povedzme len teraz po 8 hodine, ale aj vás, ktorí to s nami už minimálne tú hodinku ťaháte. Želáme vydarenú sobotu, nech už sa budete venovať a začnite venovať čomukoľvek. Akurát som minule niekde videl, že sobota už nie je to, čo bývala, hej? Z pohľadu upratovania, že sme si zvykli upratať priebežne a ten voľný deň si oveľa viac vážime z pohľadu nejakých spoločných aktivít s rodinkou alebo priateľmi. Ale koniec koncov môžete nám o tom povedať aj vy na čísle 0908 704 704, či má ešte sobota u vás občas status toho upratovacieho dňa.

0: Dokonca aj Oscarom ovenčená pesnička I've a Time of My Life od Billa Medleyho a Jennifer Vons z Hriešného tanca. Takto krátko pred 4:45 počúvate z Rádia Vlna, ale nádherné veci sme povyberali a aspoň teraz z môjho pohľadu aj do nasledujúcich minút vysielania Rádia Vlna. Opäť to budú dva hlasy, mužský, ženský, Eurythmics, Dave Stewart a Annie Lennox v nahrávke Miracle of Love. Karel Gott a Kávu si osladím. Predpokladám, že veľmi aktuálna pesnička, minimálne s tou kávou, už či sladíte alebo nie, to je osobná vec. A pridáme aj Vanessa Williams. Prvú afroamerickú Miss Spojených štátov, ktorá sa rozhodla venovať aj speváckej kariére a veľmi úspešne. Minimálne táto pesnička za to skutočne stojí. Save the best for last z Rádia Vlna. Už čo chvíľa.
1: Toto je Rádio Vlna. Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 11. a v nedeľu 12. júla. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo. Slovenská morčacia šunka Berto 100 gramov za 1,59 eur alebo Twister mrazený krém od 71 gramov za 89 centov. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Metro vám opäť prináša výhľad

0: namiešané pre vás. Počas celého júla oslavte naše narodeniny s nami. Sledujte a čítajte viac na cocktail.sk.
1: Už od piatku je tu najkrajší víkend. Carte d'Or zmrzlina za 3,59 € a hamé paštéty za 69 €. Potraviny Kraj.
2: Iba rokové hity môžete počúvať v internetovom streame.

Predpokladám, že aj dnes budeme postupne zisťovať, kde všade sa počúva Rádio Vlna, takto začiatkom prvého víkendového dňa, pretože pozdrav už prišiel aj z Belgická od Michala a Pali sa ozýva z Domažlícka, z Česka, s prianím krásneho rána. Víkend je víkend dnes od 5. pracovne, ale že s nami, napísal Pali pri počúvaní rádia, že mu to ide pekne od ruky, tá prácička. Tak pozdravujeme a želáme tiež pekný víkend. Tina by rada zahrala k včerajším narodeninám Sofinke z Liesku s prianím zdravia, šťastia, radosti, smiechu a splnenia všetkých jej detských snov. Nech je každý tvoj deň plný lásky, kamarátov a krásnych dobrodružstiev, Sofi. Máme ťa veľmi radi a sme na teba nesmierne hrdí, napísala babka. Za celú rodinku, tak všetko naj. Ozvala sa aj Katka z Trenčína. Zahrajte nášmu Matejkovi k jeho dnešným 8. narodeninám. Veľa zdravia, šťastia želajú maminka, tatino, aj sestra Tatianka. Ku gratulácii sa pripája aj babka Mária, babka Monika a vôbec celá rodinka, ktorá to s Matejkom oslávi. No a ešte sa ozvali na 0908 704 704 aj Žanet a Vlado so slovami ďakujeme za spríjemnenie cesty Nitra Polomka. Ideme pozrieť, či rastú húríby. Hej? No tak nech sa darí, čo to nazbierať. Je taká stránka, kde prispievajú hubári a tam pozerám, píšu ľudia z okolia Brezna a teda aj Polomky, že pár kuriatok a psovka sa dajú nájsť. Tú psovku popravde ani nepoznám, ale tie kuriatka. Áno, no tak nech sa vám darí. Aby ste nešli na prázdno, tak na prázdno človek nejde nikdy do lesa, lebo aspoň sa prejde a nadýcha čerstvého vzduchu.

0: Súrodenci Hečkovci, Peter a Julia v nahrávke Talianský muzikál o 8.30 Rádia Vlna. Samozrejme, že všetky hity overené časom, ktoré vám hráme, majú svoju váhu, majú svoju kvalitu, ale na niektoré sa predsa len každý z nás teší o čosi viac a ja toto môžem povedať o tejto pesničke. Didn't we almost have it all? To, akým spôsobom tam Whitney Houston sa dotýka tej melódie a chodí z hora nadol a krásne to tam celé odspieva, tak to je niečo neuveriteľné. Zahráme si už o malú chvíľu z Rádia Vlna, ale ešte predtým krátke správy, ktoré pripravila Kristýna Laceková. Poďme sa pozrieť, čo je nové.
1: V lokalite Cementárne v Rohožníku v okrese Malacky sa dnes od 9. ráno koná medzinárodné taktické cvičenie. Z tohto dôvodu bude v obci zvýšený pohyb záchranných zložiek. Počet obetí dvoch ničivých zemetrasení vo Venezuele stúpol na viac ako 4100. Zemetrasenia zrovnali zo zemou celé štvrte, pričom tisíce ďalších ľudí sú naďalej nezvestní. Kenský atlét Emanuel Vanoni vytvoril nový svetový rekord v behu na 1000 metrov. Na Diamantovej lige v Monaku prekonal o 13 stotín výkon svojho krajana. Dnes bude prevažne slnečno, niekde pribudne viac oblačnosti. Na severe a východe treba počítať na viacerých miestach s prehánkami či búrkami. Na týchto miestach vystúpi teplota na 19 až 25 stupňov, inde sa oteplí do 31 a fúkať bude aj slabý vietor.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pekné ráno želáme aj na slovenské cesty. Aktuálne upozorňujete na radary. V Bratislave na Dolnozemskej merajú obojsmerne a spomalte aj na D1 za Štrbou smerom do Popradu. Tam je taktiež radar. To je všetko, ďalšie informácie nám môžete nahlásiť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: Can't Fight the Moonlight a Leanne Rimes, pesničkou, ktorá vznikla priamo do filmu Divoké kočky, a dokonca Leanne Rimes si v tom filme túto pieseň aj zaspievala spolu s jednou herečkou. Ale ďalšie hity overené časom nenechajú na seba dlho čakať. Pieseň pre nesmelých ponúkneme od skupiny Team. Ale dáme si aj Village People, YMCA. Nech sa tá sobota pekne rozbehne. A budú tu aj Kiss a Crazy Crazy Nights. Všetko samé hity overené časom z Rádia Vlna. Dobré počúvanie k tomu.
1: Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Od čtvrtka v Lidli slovenské špekáčiky iba 2,59 za 600 gramov. Zmrzlinový kornútik len 66 centov pri kúpe 2 plus 1 zadarmo z Lidl Plus. A krušovice iba 4,39 za 8 politrových plechoviek. Lidl sa oplatí.
2: Oživte si domov so skvelými ponukami Výsku. Výsku pre vás máme extra zľavu 10% na celý sortiment vrátane už zľavnených výrobkov. Ponuka platí iba od 9. do 12. júla, a to v predajniach a aj online. Výsk. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
3: Trafíte sa?
4: Teraz sa trafí a vyhráva každý. Vytočte si od piatka do nedele až 100% späť ako poukážku na ďalší nákup. Mebelix. Buďte in.
5: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila.
6: Presvedčia vás o tom čerešne chute Slovenska 100 gramov za 59 centov a kuracie rezne mesiarov výber kilo za 5,25.
5: Bila. V kvalite sa vyznáme.
7: Nečakajte, až ušetríte na nový nábytok, a kúpte si ho jednoducho za cenu, na ktorú máte. Až do pondelka v predajniach a v e-shope skonto.sk zľava 50% z každých 400 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka. Shake, shake,
8: shake, shake, shake, shake, shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad anglické maslo Wyke Farms 250 gramov len za 99 centov. A vyváž kokolíno rôzne druhy 51 praní len za euro 99 centov. A gel na pranie Persil Color 88 praní len za 12,99 eur. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: A veru, nie sme ďaleko od pravdy, ak sa pozeráme trošku dopredu, lebo aj dnes to môže byť taká crazy noc, crazy večer, pretože ani tento víkend sme vás nenechali v štychu, nenechali bez All This Party Rádia Vlna pod holým nebom. A chystáme sa roztancovať Malé Karpaty, konkrétne oblasť okolo Zochovej chaty. Vyskúšali sme si to tam už pred rokom a bolo naozaj výborné. Koniec koncov, vtedy ste to hodnotili aj takto.
1: Tá hudba je tu perfektná, veľmi sa zabávame. Toto sú presne všetko tóny, ktoré nám formovali našu mladosť a preto sme tu, kde sme, lebo aj táto hudba, lebo hudba je všetko.
2: Som tu len s kamarátkou na víkendovom pobyte z Bráve kvôli vám.
3: Veľmi dobre, je to superová zábava, všetci sa bavia, perfektná hudba, není čo dodať. My sme tu baví z L Academy z Pezinka.
0: No, tak to nemali ďaleko z Pezinka, dievčence na Zochovú chatu. Ani z Bratislavy to nie je žiadna veľká vzdialenosť. A pred rokom ešte hrozilo po celodennom daždi, že sa bude musieť vymyslieť aj nejaká suchá alternatíva tejto akcie.
2: Ja som verila, že to vyjde a som pozitívne naladená, tak som vedela, že sa do obeda vypršia a večer to bude úžasné. A to aj je.
0: Je to tak, zo Zochovej chaty máme z minulého leta tie najkrajšie spomienky, lebo hudba je to, čo spája. A konec koncov aj buduje vzťahy.
4: Svojej pani manželke som to daroval 40. narodeninám. Andrejka, áno, tu je tu s nami teraz. Chcela od vás tričko Rádia Vlna a dúfam, že aj dostane, lebo je to jej veľký sen.
5: Keď je takéto výročie, to jednoznačne musí byť. Ona ťa musela dlho predsviečať?
4: Určite nie. A ešte čakám, kým sa zotmí a budem aj ja tancovať. Určite, je to super, skvelé.
0: No a dnes to nebude iné. Ak chcete viac informácií k dnešnej Oldies Party Rádia Vlna v areáli hotela Zochova chata pri Modre v Malých Karpatoch, tak máte ich na našom webe Rádio Vlna.sk.

0: Ako počujete, aj Depeche Mode súčasťou nášho dnešného ranného playlistu. U nás na vlne personál Jesus. A kým pridáme ďalšie hity overené časom, poďme na aktuálne správy s Kristinou.
1: 9 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Slovenská pošta postupne ruší niektoré pobočky. Ozýva sa už aj kritika. Taliansky tenista Jannik Sinner postúpil do finále Wimbledonu. Dnes bude prevažne slnečno, oteplí sa do 31 stupňov. Pekné ráno z Rádia Vlna žela Kristina Laceková. Slovenská pošta postupne ruší niektoré pobočky. Tvrdí, že sieť poštových služieb prispôsobuje tomu, ako ich ľudia dnes využívajú. Menej navštevované, najmä menšie vidiecké pobočky chce nahradiť inými možnosťami. Napríklad službami online, cez doručovateľov alebo menšími kontaktnými miestami. Proti zatváraniu niektorých pobočiek sa však ozýva kritika. Opozičné KDH znepokojuje tiché rušenie pobočiek. Upozorňuje, že zmeny môžu najviac zasiahnuť obyvateľov menších obcí a žiada vysvetlenie, podľa akých pravidel sa pobočky rušia. Podpredseda KDH Igor Janskulík odmietol, aby vláda šetrila na základných službách pre občanov. Z tohto dôvodu inicioval zvolanie parlamentného výboru. Podobný postoj má aj Združenie miest a obcí Slovenska, ktoré žiada lepšiu komunikáciu so samosprávami a obyvateľmi. Slovenská pošta však tvrdí, že služby ľuďom zostanú dostupné a zmeny sú potrebné, aby bola spoločnosť ekonomicky udržateľná. Na bratislavskej Ivanskej ceste došlo po polnoci k silnej explózii a následnému požiaru. Podľa hasičov vybuchli propanbutánové fľaše uložené v kontajnerovom stavisku. Hovorca bratislavských hasičov Štefan Koči potvrdil, že pri udalosti sa nikto nezranil. Výbuch poškodil 6 zaparkovaných aut. Hasiči požiar uhasili a na mieste našli ďalšie 4 tlakové fľaše, z ktorých 2 už explodovali. Príčinu požiaru vyšetrujú. Ministri zahraničných vecí krajín skupiny priateľov Západného Balkánu rokovali v Ríme o urýchlení vstupu štátov regiónu do Európskej únie. Slovenský minister zahraničia Juraj Blanár uviedol, že rozširovanie únie musí pokračovať podľa jasných pravidiel a férovo pre všetky krajiny. Témami rokovania boli aj bezpečnosť, hospodárska spolupráca a zlepšenie podmienok pre obyvateľov Západného Balkánu. Poďme aj na šport. Taliansky tenista Jannik Sinner postúpil do finále Wimbledonu. V semifinále si poradil so Srbom Novakom Djokovičom hladko 3-0 na sety. O titul zabojuje zajtra proti Nemcovi Alexandrovi Zverevovi. Sinner môže získať svoj 5. Grand Slamový titul. Dnes bude prevažne slnečno, niekde pribudne viac oblačnosti, na severe a východe treba počítať na viacerých miestach s prehánkami či búrkami. Na týchto miestach vystúpi teplota na 19 až 25 stupňov, inde sa oteplí do 31 a fúkať bude aj slabý vietor.
2: Máte Audi alebo Volkswagen? Pri poistnej udalosti termíny ihneď, spoluúčasť a náhradné vozidlo zdarma. Dopravný servis vám prináša Audi Centrum Bratislava. Rádia Vlna.
1: Na cestách si krátko po 9. ustrašte rýchlosť. V Bratislave na Dolnozemskej merajú obojsmerne. A radar ste videli aj na D1 za Štrbou smerom do Popradu. To je všetko. Ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Máte Audi alebo Volkswagen? Pri poistnej udalosti termíny ihneď, spoluúčasť a náhradné vozidlo zdarma. Dopravný servis vám prinieslo Audi Centrum Bratislava. Víkend na vlne s Milanom.
0: No veľmi príjemne nám to napreduje, už máme po 9. hodine, počúvate Rádio Vlna a naozaj to vyzerá tak, podľa toho, čo píšete, že sobota má už len výnimočne status upratovacieho dňa medzi vami, radšej sa vyveriete niekam na výlet alebo si niekam zašportovať. Spomedzi všetkých, čo čítam, ktorí sa ozvali, napísala iba Gabika, že áno, u nej je to ešte klasika do obeda upratať a zároveň variť. A ešte keď si tak občas sadne k internetu medzi prácou a varením, tak sa stane, že jej to varenie prihorí aj zrncami a potom je to hotová hrôza, aj smrad, aj bordel. Ale že stane sa. No tak dnes nech sa podobné nehody vám všetkým nejakým spôsobom vyhýbajú, aby tá sobota bola príjemná, pohodová, nikým ničím nerušená a treba nájsť nejakú tú záležitosť, ktorá vás baví a ktorá vám robí radosť. Ako je počúvanie Rádia Vlna.

0: Pred 5 alebo 6 rokmi túto pesničku objavila aj sieť TikTok a spopularizovala medzi mladou generáciou. Inak je to hit ešte z roku 1983, Matthew Wilder a Break My Stride. Hoci porovnateľný už nikdy za ten čas nenahral, stal sa veľmi úspešným producentom a skladateľom a pracoval s takými interpretmi ako No Doubt alebo Christina Aguilera. Dokonca pozerám, napísal hudbu aj k Disneyovke Mulan, kde spieval aj jednu z hlavných postav. Tak toľko Matthew Wilder aj vo vysielaní Rádia Vlna. A s Robom Grigorovom a skupinou Midi pôjdeme ďalej. Zahráme aj Robina Gibba a jeho Juliet. S odkazom na ľúbosný príbeh Romea a Julie, ale bude aj Belinda Carlisle a Circle in the Sand. Takáto plážovka v podaní Belindy, nech sa vám príjemne počúva z Rádia Vlna.
1: Hity overené časom. Rádio Vlna.
2: Keď sa povie Victorinox, väčšina vie, že ide o šikovné švajčiarske nástroje do vrecka. A na Slovnafte ich teraz môžete získať s výraznou zľavou. Zbierajte digitálne nálepky v appke Slovnaft Move za nákupy na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte kompaktné multifunkčné nožíky, kliešte alebo záchranársky nôž s výraznou zľavou. Poponáhľajte sa, pretože akcia trvá len do 2. augusta alebo vypredania zásob. Viac zistíte na slovnaft.sk/akcie.
3: Trafíte sa?
4: Teraz sa trafí a vyhráva každý. Vytočte si od piatka do nedele až 100% späť ako poukážku na ďalší nákup. Nebelix. Buďte in.
1: Hity overené časom.

0: Z autorskej dielne bratov Gibovcov pesnička Juliet spievajú len Robin Gibb, ale napísali ju obaja z dvojčiek z Bee Gees, aj Robin aj Morris, ale Robin ju vydal sám, lebo pesnička je postavená na výrazných syntezátoroch aj bicích automatoch, aby znela trendy a aby znela úplne inak ako tvorba Bee Gees, takže sa potrebovali trošku odlíšiť. No zahrali sme ju z Rádia Vlna do sobotného rána s vami a tešíme sa, že sme to dnes potiahli až za hranice Slovenska. Tomáš sa na 0908 704 704 ozval z Talianska.
1: Dobré ráno, prajem všetkým poslucháčom Vlny aj vám do štúdia a zahrajte niečo dobré, nech nám to rýchlo ubieha dnes, keď máme tu pracovnú sobotu. S pozdravom, Tomáš z Bolzana.
0: No, pracovná sobota, pozerám teda, že v Bolzane dnes až do 34 stupňov, takže budete sa mať čo oháňať v tomto prípade. A Marta tiež počúva mimo hraníc Slovenska.
2: Dobrý deň, tu je Marta, pozdravujem zo Švajčiarska, z Laufenburgu. Počúvam vás každý deň, ste super. Prajem všetko dobré a pekný deň.
0: Ďakujeme veľmi pekne, Martuška ešte pripísala, že 15. júla už ide späť na Slovensko po 86 dňoch práce. Teší sa na deti aj vnúčatá, má ich 5, tak to bude radosti niekedy v priebehu budúceho týždňa, začiatkom 15. júla. No a zahráme teda aj vám, ktorí sa len tak akože pozvoľna preberáte, lebo máte čas, lebo sa nemáte kam ponáhľať a pre vás je tu o chvíľu aj Jiří Šelinger a Šípková Ruženka.

0: Circling the Sun, Belinda Carlisle z Rádia Vlna. 9.30 máme, to znamená, že už o chvíľu sú tu ďalšie aktuálne informácie od Kristýny.
1: Pamätáte si tie hity, ktoré formovali generácie? Skladby, ktoré majú vlastný príbeh? Roman Flebo Juhás vás vezme na hudobnú cestu časom. Odhalí vám fascinujúce príbehy, ktoré sa skrývajú za legendárnymi piesňami od 60-tych rokov až po milénium. Počúvajte hity overené časom a ich hudobné príbehy s Flebom každú nedeľu od 18.00.
2: Je minútka po pol desiatej a sú to krátke správy. Finančná správa prijala včera informáciu o bombovej hrozbe, ktorá bola smerovaná voči jej objektom a zamestnancom. V tejto súvislosti bezodkladne prijala preventívne bezpečnostné opatrenia. Nový slovenský veľvyslanec v Taliansku Peter Kmec odovzdal v Ríme poverovacie listiny prezidentovi Sergiovi Mattarellovi. Zdôraznil záujem Slovenska posilniť spoluprácu s Talianskom a vytvoriť strategické partnerstvo. Švajčiarsku bude vo štvrťfinále majstrovstiev sveta proti Argentíne chýbať futbalista Johan Manazambi. 20-ročný stredopoliar a najlepší strelec týmu sa stále zotavuje zo zranenia kolena. Dnes bude prevažne slnečno, niekde pribudne viac oblačnosti. Na severa východe treba počítať na viacerých miestach s prehánkami či búrkami. Na týchto miestach vystúpi teplota na 19 až 25 stupňov. Inde sa oteplí do 31 a fúkať bude slabý vietor.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Pekný deň želám aj vodičom na cesty. Začíname nehodou. Dve autá sa zrazili pred Veľkou Čiernou smerom z Malých Ledníc. Cestári pracujú na výjazde zo Šale smerom na Trnovec nad Váhom. Radar meria na R1 za Čaradicami smerom do Zlatých Moraviec. A spomalte aj za Malým Krtíšom smerom do Veľkého Krtíša. To je všetko. V prípade, že viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: Pesnička z filmu Láska z pasáže z polovice 80. rokov, najväčší z nálezu a strád aj so slovami, že nesnáším loučení, no niektoré tie loučení bývajú definitívne, ako sa stalo pred 26 rokmi. Kedy odišiel herec, dramaturg, klavírista, spevák, skladateľ aj humorista Jaroslav Filip. Takto 11. júla v roku 2000. No, narodeniny by dnes mala členka skupiny Pointer Sisters, Bonnie Pointer. Žiaľ, tiež už 6 rokov nie je medzi nami a medzi nami nie je ani ďalší narodeninový oslávenec Mel Appleby. Bývalá členka popového dua Melon Kim a teda neskôr aj úspešná solistka. Naopak tie národky dnes oslavuje folková speváčka, gitaristka a skladateľka Susan Vega. Najvýraznejšia predstaviteľka tzv. Amerického electric popu, a respektíve folku. Hej. A potom je tu ešte Richie Sambora. Narodený ten istý deň a v ten istý rok, čiže tiež má dnes 67, niekdejší gitarista skupiny Bon Jovi a zároveň jej spoluzakladateľ, ale teda tiež 12 rokov, myslím, že 12 alebo 13 rokov už v tejto formácii nefunguje. No, tak toľko pohľad do hudobnej histórie, do hudobného kalendára na 11. júlový deň. Nech sa vám podarí prežiť čo najlepšie.
1: Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď ma čaká dovolenka na horách? Čo si oblečiem na letný únik k jazeru? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.
2: Oldies Party Rádia Vlna. V Modre bude Oldies Party Rádia Vlna. V sobotu 11. júla vás roztancujeme na Garden Party v hoteli Zochova chata v Modre. Pripravte sa na chutné jedlo, osviežujúce nápoje a všetko, čo k pravej letnej zábave patrí. DJ Peter Hurajt a moderátor Rasťo Ort urobia tú najlepšiu zábavu, ktorá vám nedovolí sedieť. Hotel Zochova chata Modra už 11. júla. Viac na radiovlna.sk.
3: Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Od štvrtka v Lidli slovenské špekáčky iba 2,59 za 600 gramov. Zmrzlinový kornútik len 66 centov pri kúpe 2 plus 1 zadarmo z Lidl Plus. A krušovice iba 4,39 za 8 politrových plechoviek. Lidl sa oplatí.
4: Nečakajte, až ušetríte na nový nábytok a kúpte si ho jednoducho za cenu, na ktorú máte. Až do pondelka v predajniach a v e-shope skonto.sk zľava 50% z každých 400 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u opu-

0: Enya a pieseň Only Time. Z rádia volá majstrovstva sveta vo futbale sú vo svojej záverečnej fáze, keď už hrajú medzi sebou tí najlepší z najlepších a určite je to aj veľká motivácia pre deti sledovať v akcii tých hráčov, ktorých majú v merku, ktorých niečím zaujali. Aj na to príde reč zajtra po 12. v relácii Talk Show na vlne s Didianou, ktorá si tento raz prizvala na rozhovor Adama Hudáčka, trénera malých futbalistov a možno aj budúcich šampiónov.
1: Talk Show na vlne s Didianou.
0: Práca s deťmi a dospievajúcimi je dnes úplne iný vesmír, iný rozmer než pred 15 alebo 20 rokmi, lebo do hry teda vstupujú aj tie sociálne siete, aj draví manažéri, tlak ambicióznych rodičov a často aj slabšia prirodzená motorika detí. Ale futbal si chce vyskúšať skoro každé dieťa.
2: V čom sú tie deti také úžasné, že ťa to baví?
3: Ja si myslím, že deti nasávajú ako také špongie, že od nás dospelých alebo od nás trénerov strašne veľa sa vedia naučiť a práve my tréneri musíme vytvoriť také prostredie pre deti, aby sa dokázali učiť. My keď vytvoríme to správne prostredie pre tie deti, kde sa učia tie nové veci, tak to je to, čo ma na tom najviac baví, ten progres.
2: Je dôležité, aby dieťa na tréningu malo radosť, alebo výkon je dôležitejší?
3: Určite radosť, závisí od veku, ale keď sa bavíme o deťoch 8, 9, 10, 11 rokov, tak za mňa určite tá radosť, ten vzťah športu. My potrebujeme, aby si deti v prvom rade vybudovali vzťah športu. Keď si vybudujú vzťah, potom na základe toho budú mať oveľa väčšiu motiváciu na sebe pracovať. A keď na sebe pracujú, tak môžu byť lepší logicky, čiže tá radosť je za mňa kľúčová. A potom, keď už sú starší, tak samozrejme, tam už je to aj o tom, že musia fakt, že makať. Ja vlastne robím hlavne individuálne tréningy a malých skupinách a myslím si, že veľa detí tam chodí preto, lebo sa chce zlepšiť. Čiže oni chodia ako keby navyše trénovať. Oni trénujú niekde v klube a popri tom chodia k nám trénovať navyše, čiže určite je to o tom, že chcú.
0: Mm-hmm. Práve takto v závere majstrovstiev sveta vo futbale bude Didiana v Talk Show na vlne hostiť futbalového trénera Adama Hudáčka a ako to prebieha na takých detských tréningoch alebo kempoch, aj to preberieme už zajtra cez obed v Talk Show na vlne. Začíname na práve poludne.
1: Počúvajte Talk Show na vlne s Didianou každú nedeľu

0: Je to ako v tej detskej hre, takej tej vypočítavánke, že niekto musí z kola von. Brown Girl in the Ring od Bonnie M sme počúvali z rádia Vlna. U nás sa v zásade nevypadáva, s vami všetkými rátame. Aj v tom ďalšom priebehu nášho víkendového programu, ktorý aktuálne prináša aj čerstvé správy.
1: 10 hodín.
2: Aktuálne informácie rádia Vlna.
1: Národná diaľničná spoločnosť chce v budúcom roku prebrať správu výberu mýta do vlastných rúk. Severná Korea skritizovala NATO za zbrojenie a vojenskú spoluprácu. Dnes bude prevažne slnečno, oteplí sa do 31 stupňov. Pekný deň z rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Národná diaľničná spoločnosť chce od budúceho roka sama zabezpečovať výber mýta pre nákladné vozidlá. Zmluvu so spoločnosťou SkyToll už nepredlží. Podľa NDS by tak mal štát ušetriť na nákladoch a výber mýta by mal byť lacnejší. Diaľničiari zároveň uviedli, že systém a dáta budú vo vlastníctve štátu. Zmena sa týka mýta pre vozidlá nad 3,5 tony. Ak by sa parlamentné voľby konali v júli, vyhralo by ich Progresívne Slovensko. Vyplýva to z prieskumu agentúry NMS. PS by získalo 18,8% hlasov. Druhý Smer by podporilo 15,4% voličov. Na lídrov sa približuje Republika s podporou 12,8%. Nad 5% hranicou zvoliteľnosti by boli aj Hnutie Slovensko, SAS, Hlas, KDH a demokrati. Naopak mimo parlamentu by zostali Maďarská aliancia, Sme rodina a SNS. Severná Korea kritizovala NATO a jeho spojencov za posilňovanie vojenskej spolupráce a rast výdavkov na obranu. Pyongyang tvrdí, že aliancia zvyšuje napätie a smeruje ku konfrontácii. Reagoval tak na summit NATO, na ktorom spojenci oznámili nové dohody o vojenských nákupoch a obrannom priemysle. Severná Korea zároveň uviedla, že bude naďalej posilňovať svoje jadrové sily. Česko sa posunulo na 5. miesto v ruskom zozname krajín, ktoré Moskva označuje za nepriateľské. Rebríček zverejňujú ruské vládne noviny. Podľa nich si Česko pohoršilo najmä pre pokračujúcu podporu Ukrajiny a účasť na cvičeniach NATO. Na prvom mieste zoznamu je Nemecko. Nasledujú Lotyšsko, Estónsko a Spojené kráľovstvo. Rebríček hodnotí krajiny podľa viacerých kritérií. A pokračujeme športom. Futbalisti Španielska postúpili do semifinále majstrovstiev sveta. Vo štvrťfinále zdolali Belgicko 2-1. O víťazstve rozhodol v 88. minúte striedajúci Mikel Merino. Španieli sa v boji o finále stretnú s Francúzskom. Zápas je na programe v útorok o 9. večer nášho času. Dnes bude slnečno, niekde pribudne viac oblačností, na severe a východe, ale treba počítať na viacerých miestach s prehánkami či búrkami. Na týchto miestach vystúpi teplota na 19 až 25 stupňov, inde sa oteplí do 31 a fúkať bude aj slabý vietor.
3: Dopravný servis a letoplné zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vts.sk
2: Rádia Vlna.
1: 3 minútky po 10. pozdravujem aj na cesty. Začíname nehodou, ktorú ste nám nahlásili vy.
4: Dobrý deň, Zelený dvor smerom do Košice. Momentálne zatvorený. Vyťahujú kamión z priekopy, takže radšej by som sa vyhla smeru do Košice Zelený dvor.
1: Ďakujeme a pokračujeme cestármi. Tí pracujú na výjazde zo Šale smerom na Trnovec nad Váhom. Radar meria na D1 pri odpočívadle Kostolná smerom do Trenčína a merajú aj vo Vyšnom Kubíne smerom do Jasenovej. To je všetko. Ďalšie informácie nám môžete nahlásiť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
3: Dopravný servis, horské káry, člnkovanie na Štrbskom plese a krásne výhľady vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK.
2: Víkend na vlne s Milanom.
0: Áno, pokračujeme ďalej spolu a to sa veľmi teším. 4 minútky po 10. to je aktuálny čas. Ešte sme nepozdravili dnešné meninové Miloty, čo možno nie je až také rozšírené meno ako Anka, ale máme ich medzi nami Miloty a o to srdečnejšie želáme krásny meninový víkend. Vraj sú to ženy, dámy, ktoré sa neboja zodpovednosti, príjmu aj náročnú úlohu, pred ktorou ostatní cúvnu, majú silnú vôľu a napríklad zdanlivo neriešiteľný problém Miloty vyborcuje k ešte väčšej aktivite. Hej, tam, kde iní končia, tak Milotky vidia príležitosť. Gratulujeme, radosť vás mať, či už v rodine, alebo v akomkoľvek kolektíve. No a ideme vám zahrať, milé oslavenkyne, aj túto pesničku od Guns N' Roses, Don't Cry, posielame z Rádia Vlna.

0: A italianske San Siro by pri nej ožilo. Sara, perché ti amo, Ricky Poveri. Tých talianských bude v tom našom playliste viac, mimo iného samozrejme aj Eros Ramazzotti. Z tých slávnejších mien Più bella cosa. Ale zahráme aj Johna Paula Younga s nahrávkou Love is in the air. A vy, ktorí ste s nami, sa dočkáte aj Mekyho Žbírku a pesničky Len s ňou. A mnohých ďalších parádnych hitov overených časom. Zostaňte s nami.
1: Užívte si domov so skvelými ponukami Výsku. Výsku pre vás máme extra zľavu 10% na celý sortiment vrátane už zľavnených výrobkov. Ponuka platí iba od 9. do 12. júla, a to v predajniach a aj online. Výsk. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
2: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Koobjednote.
3: Slovenské chladené kuracie stehná voľné len za 2,69, balené za 2,79, vajcia z podstielkového chovu 15 kusov za 3,39 a čerstvú smotanu na šľahanie Rajo za super výhodnú cenu euro 10. Ceny stehien a vajec platia v Koobjednote na celom Slovensku do 12. júla alebo do vypredania zásob a cena smotany platí do 15. júla. Koobjednota, najlepšie domáce potraviny.
4: Hľadá sa prasa. Poctivého nálezcu odmeníme. Typos.sk / hľadá sa prasa. Hrajte od 18 rokov.

0: 69 centov za 1 kilogram. Červenú dýňu len 49 centov za 1 kilogram a šery paradajky voľné len 25 centov za 100 gramov. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Víkend na vlne.

Áno, to, že vo vzduchu je niekedy láska, alebo vo väčšine prípadov to spieval John Paul Young v nahrávke Love is in the air, ale ono vo vzduchu sa toho deje viac a myslím teraz aj v takomto víkendovom, pretože máme tu taký prehľad akcií alebo podujatí, ktoré sa dnes konajú po celom Slovensku a možno, že aj je fajn na ne upozorniť. Napríklad v Kežmarku sa už včera začal medzinárodný festival venovaný regiónu Spiša a je režisérovi Jurajovi Jakubiskovi pod názvom Európske ľudové remeslo Kežmarok a ten festival potrvá až do zajtra. Rovnako sa rozbehli aj trojdňové folklórne slávnosti pod Poľanou v Detve a takýže remeselný víkend, tak ten je dnes v Pribiline v múzeu Liptovskej dediny. Stretnutie obdivovateľov veteránov ponúka Tatranský oldtimer s tým, že ešte pred obedom budú veteráni vystavené vo Vyšných Ružbachoch. Tam zažijete aj módnu prehliadku salónu Prvej republiky, aj kúpanie v retroplavkách, to môže byť tiež zaujímavé. A

iba od 15.30 v popoludňajšom čase je plánovaný príjazd historických vozidiel späť do Tatranskej Lomnice. Zraz veteránov bude dnes od 13.00 aj v Trenčianskych Tepliciach na Kúpeľnom námestí a Hronská Dúbrava tá pripravila v rámci Dňa obce súťaž vo varení gulášu, takže aj sem sa dá ísť pozrieť. V obci Žabokreky je dnes stretnutie hasičov s ukážkami historických hasičských útokov aj so súťažou detských hasičských družstiev. Historický stredoveký festival pripravilo múzeum v Trebišove a chute hradnej kuchyne, tak tie budú lákať na hrad Sklabiňa pri Martine aj s výstavou k 500. výročiu bitky pri Moháči. Obec Malatina pripravila na popoludnie a tiež na nedeľu Bačovské dni, čo je medzinárodný festival valašskej kultúry, a obec Častá bude cieľom návštevníkov podujatia Legendy hradu Červený kameň s inscenovaným čítaním hradnej legendy o vodníkovi a stratenom poklade. Pozor, to má dva začiatky predstavení, dnes o 16.30 a tiež o 18.30. Zatiaľ všetko, ak o niečom viete aj vy, o čom je dobre vedieť a prípadne možno aj inšpirovať ostatných poslucháčov Rádia Vlna. Dá sa ozvať na 0908 704 704.

lásky sa to v tebe zbiera. So mnou máš iba kríž. Za to všetko môže atmosféra. Máme tlakovú níž.

0: Nie, toto nie je predpoveď počasia, to je výborná pesnička od Tlakovej níži, od Banketu a Richarda Millera. Predpoveď nám o chvíľočku priblíži Kristýna a nielen to, pozrieme sa aj na cesty a pozrieme sa aj na všetky dôležité informácie v skratke.
1: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám ju prinesie priamo domov.
2: Super ľudia, super prostredie, hudba, všetko, Rádia Vlna, super.
1: Oldies Party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
3: Je tu náš život, je tu hudba, je tu dobrá zábava, atrakcie, takže každý si príde na svoje.
1: Objednajte si nálepku Rádia Vlna už teraz. Nalepte, fotte a posielajte. A to je všetko. Ste v hre o úžasnú Oldies Party Rádia Vlna priamo u vás doma.
4: Počúvate Rádio Vlna, sú to krátke správy. Národná diaľničná spoločnosť začne v pondelok opravovať cestu pri obci Chochol na Velčice nedaleko Trenčína smerom do Česka. Práce potrvajú približne mesiac a pol a dopravu dočasne obmedzia. Francúzsko sa chystá nasadiť protilesným požiarom špeciálne upravené vojenské prepravné lietadlo, oznámil to šéf francúzskej civilnej obrany. Brazilský futbalista Vinicius Junior sa ospravedlnil fanúšikom za obrovské sklamanie po vyradení z majstrovstiev sveta. Päťnásobní svetoví šampióni prekvapujúco prehrali v 8 finále s Norskom 1-2. Dnes bude prevažne slnečno, niekde pribudne viac oblačnosti, na severe a východe treba počítať na viacerých miestach aj s prehánkami či búrkami. Na týchto miestach vystúpi teplota na 19 až 25 stupňov, inde sa oteplí do 31 a fúkať bude aj slabý vietor.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
4: Po polhodinke ideme skontrolovať opäť aj cesty. Opatrnosť zvýšte na D1 pri východnej, smerom do Vašca je tam v pravom pruhu odstavená dodávka. Nehoda sa stala v Zelenom dvore smerom do Košíc, vyťahujú tam kamión z priekopy. Úsek hlásite ako neprejazdný. Máme aj radary, merajú na D1 pri odpočívadle Kostolná smerom do Trenčína a spomalte aj vo Vyšnom Kubíne smerom do Jasenovej. To je všetko, ďalšie informácie nám môžete nahlásiť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: Anna Zagorová je naprosto nezbytné a v Česku kľudne môžeme zostať, lebo Česko má dnes skutočne veľký tenisový sviatok. Wimbledon uvidí po 9 rokoch prvé Grand Slamové finále ženskej dvojhry, ktoré obstarajú dve hráčky jednej a tej istej národnosti. Áno, po fenomenálnych výkonoch si o túto nablískanú trofej zahrajú Karolina Muchová a Linda Nosková, čo teda vzbudzuje veľkú pozornosť aj v zahraničí. Nosková môže začať jednu veľmi špeciálnu éru, už niekoľko rokov je najlepšou mladou hráčkou z prvej stovky a teraz konečne naplňa svoj veľký talent a potenciál. A ten je servis, ktorý je pre superky devastujúci. Veľa toho nedovolí pri svojom podaní, keď jej teda vychádza. Ale na druhej strane Karolina Muchová má hru ako šitu na ten trávnatý rýchly povrch vo Wimbledone veľmi variabilnú, prekonala niekoľko zdravotných problémov a teraz je v najlepšej forme svojho života. Koniec koncov za posledné 2 týždne na ceste do finále porazila 3 bývalé Grand Slamové šampiónky. Takže bude sa dnes na čo v popoludňajšom čase pozerať. V každom prípade myslím, že už teraz je to obrovský úspech pre český tenis, ktorý teda môžeme asi len v tichosti závidieť.
1: V Tesku platíte menej. Práve teraz kuracie rezne kilo len za 4,95. Exkluzívne v aplikácii Klapkár. Dyňa červená kilo len za 49 centov a marhule kilo len za euro 79. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
2: Trafíte sa?
3: Teraz sa trafí a vyhráva každý. Vytočte si od piatka do nedele až 100% späť ako poukážku na ďalší nákup. Mebelix. Buďte in.
4: Niektoré darčeky netreba dlho hľadať. Stačí vedieť, komu ich dáš. Radom a Treska Exkluzív prichádza s limitovanou edíciou pre všetkých. Pre Katku, pre rodičov či miláčika. A aj pre Jožka. Radom a Treska Exkluzív. Povedz to Treskou. Pre všetky mená Treska je len jedna. Radoma je mňam.
5: Odkrojili sme z cien. Davidov instantná káva za 5 eur a 99 centov a paprika biela voľná za 1 euro a 99 centov. Potraviny Kraj.
6: Máme pre vás ešte viac rokových hitov. Počúvajte internetový stream Rádio Vlna Classic Rock, ktorý nájdete na radiovlna.sk.

0: Záver pesničky My Heart Will Go On od Celine Dion, obohatený aj o vaše pozdravy, odkazy a venovania, ktoré chodia na číslo 0908 704 704. Nika píše: pozdravujeme z Dolného Kubína, kde najobľúbenejšie a najpočúvanejšie rádio ľúbia aj naše štvornožce. Myslia tým mačičky, majte všetci voľňáci pekný víkend, Nika, Noro a ich trojka, DPD, hej, mačky Diana, Piggy a Deli. A vidíme ich dokonca aj na fotke, naozaj súťažné kusy. Marika a Jaro zo Žiliny chceli pozdraviť Majku a Martina Marečkovcov zo Šulekova, že sú to tí najúžasnejší ľudia, akých za 17 rokov spoznali, a dúfajú, že ich priateľstvo nikdy nevyhasne, aj keď sú od seba desiatky kilometrov vzdialení, a ďakujú Rádio Vlna za to, že je. Ďakujeme aj my. Aj Mirka je s nami, píše o svojej svokre, ktorá nás veľmi rada počúva skoro celý deň. Tak by sme ju mohli pozdraviť od vnúčat Mareka, Dávida, Viktorky, Olivera, Sofinky tiež, že sa už tešia vnúčence na prázdniny k nej. Svokra sa volá Marta a pochádza z Janoviec pri Bardejove. No a poďme pridať aj jednu hlasovku z WhatsAppu od Martina.
1: Pekný dobrý deň, touto cestou vás chcem pozdraviť a niečím sa pochváliť. Po niekoľkých rokoch si užívame oddych s mojou milovanou manželkou Jankou. Pekný deň, pozdravujem váš posluchač Martin z Jankou.
0: No tak želáme krásnu sobotu, užívajte si to. Ivet by rada zablahoželala Lenke k narodeninám. Ivet je jej mamina. A ešte píše Zuzka zo Starého Hrádku, praje všetkým krásne slnečné predpoludnie a pripomína aj meninové oslávenkyne Miloty, tak ako sme ich pripomenuli aj my. Jednu takúto Milotku máme v rodine, je to moja netierka z Hronských Kľačia, na ktorej želáme prostredníctvom Rádia Vlna všetko len to najlepšie a veľa zdravia, šťastia a lásky. No a ešte jeden odkaz od Milana a Jarky z Mníchova.
2: Tak ahojte, Rádio Vlna a všetci poslucháči. Zdraví vás Milan a Jarka z Holzkirchenu, to je 30 km od Mníchova. Pravidelne počúvame vaše rádio každý deň v práci aj v aute a hráte super. Radi by sme dotiahli aj Oldies Party niekedy sem do Mníchova. Je tu veľká komunita Slovákov. Možno sa nám to niekedy podarí. A pozdravujeme všetkých doma, celé Slovensko, rodinu, sestry, mamu, mami a tak ďalej. Ste super, počúvame vás naďalej. Pekný víkend.
3: Hity overené časom.

0: No nejedného depešáka sme asi potešili takto pred 11 hodinou pesničkou Strange Love z rádia Vlna. A ešte minimálne hodinka víkendu s Milanom je stále pred nami. Ja sa na to veľmi teším. A teraz už majú priestor ďalšie aktuálne informácie s Kristínou.
1: 11 hodín.
2: Aktuálne informácie rádia Vlna.
1: Vyhrážky Marošovi Žilinkovi považuje verejný ochranca práv za útok na nezávislosť ústavnej inštitúcie. Lesný požiar na juhu Španielska si vyžiadal najmenej 12 obetí. Dnes bude prevažne slnečno, oteplí sa do 31 stupňov. Pekný deň z rádia Vlna želá Kristýna Laceková. Verejný ochranca práv Robert Dobrovodský odsúdil vyhrážky generálnemu prokurátorovi Marošovi Žilinkovi. Označil ich za útok na nezávislosť ústavnej inštitúcie aj na právny štát. Žilinka včera informoval, že sa mu neznámy páchateľ vyhráža uložením bomby v budove generálnej prokuratúry aj v jeho dome. Polícia prípad vyšetruje. Pyrotechnická prehliadka budovy však žiadnu výbušninu nepotvrdila. Polícia upozorňuje na podvodné SMS správy, ktoré zneužívajú meno ministerstva vnútra. Správy sa tvária ako oficiálne oznámenia. Obsahujú odkaz, cez ktorý sa podvodníci snažia získať osobné alebo platobné údaje. Polícia ľudí vyzýva, aby na takéto odkazy neklikali, nezadávali údaje z kariet ani prihlasovacie údaje do internet bankingu. Rozsiahly lesný požiar na juhu Španielska si vyžiadal najmenej 12 obetí a 8 zranených. Plamene od štvrtka zničili približne 6600 hektárov územia. Úrady stále pátrajú po desiatkách nezvestných ľudí. Situácia pri hasení sa však zlepšila, keďže počasie už umožňuje hasičom zasiahnuť priamo proti ohňu. Z ohrozených oblastí muselo byť evakuovaných viac ako 1400 ľudí. Taliansky tenista Jannik Sinner postúpil do finále Wimbledonu. V semifinále si poradil so Srbom Novakom Djokovičom hladko 3-0 na sety. O titul zabojuje zajtra proti Nemcovi Alexandrevovi Zverevovi. Sinner môže získať svoj 5. Grand Slamový titul. Dnes bude prevažne slnečno, niekde pribudne viac oblačnosti, na severe a východe treba počítať na viacerých miestach s prehánkami či búrkami. Na týchto miestach vystúpi teplota na 19 až 25 stupňov, inde sa oteplí do 31 a fúkať bude aj slabý vietor.
3: Máte BMW alebo Mini? Pri poistnej udalosti termíny i hneď spoluúčasť a náhradné vozidlo zdarma. Dopravný servis vám prináša Group M Slovensko.
2: Rádia Vlna.
1: 3 minútky po 11. pozdravujem aj vodičov na cesty. Následky nehody odstraňujú za Cerovou smerom do Prieval. Tam sa zrazili dve autá. Na pracujúcich cestárov upozornil náš posluchač Vlado.
4: Na diaľnici D1 pred voderátmi pri odpočívadle Čataj opravujú tam mostný záver a kolona je už tak na 25 minút od centra.
1: Ďakujeme a pokračujeme radarmi. Merajú na D1 pri Levoči smerom do Spišského Podhradia a taktiež v Košiciach Šaci smerom do Čečejoviec. To je všetko, ďalšie informácie nám môžete nahlásiť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
3: Máte BMW alebo Mini? Pri poistnej udalosti termíny i hneď spoluúčasť a náhradné vozidlo zdarma. Dopravný servis vám prinieslo Group M Slovensko.
2: Víkend na vlne.
0: Ešte raz pekne pozdravujem všetkých aj takto po 11. hodine zo štúdia Rádia Vlna a výnimočne otvoríme túto hodinu nahrávkou, ktorej sa nespieva. No, vokalisti dostali buď voľno, alebo si urobili víkend a všetko zostalo na gitare Davea Stewarta z Eurythmics a jeho hudobnej partnerky, saxofonistky Candy Dulfer. Nahrávka Lily Was Here vznikala ako hlavná téma holandského filmu Lily Was Here, ktorého originálny názov je The Cassier, alebo Pokladníčka, a saxofónové solo bolo podľa otca Candy Dulfer, Hansa Dulfera, nahraté prakticky spontánne počas improvizovanej štúdiovej jam session. Pôvodne sa dokonca nepočítalo s tým, že z toho vznikne samostatný single, ale nakoniec sa z nahrávky Lil Was Here stal jeden z najúspešnejších instrumentálnych hitov konca 80. rokov. Tak si ho poďme pripomenúť. Lil Was Here, Candy Dulfer a Dave Stewart.

0: Beata Dubasová, skupina Kamene a Dievča z reklamy. Keby ste mali veľkú digitálnu reklamnú obrazovku, tak by ste si mohli celkom zarobiť jednorázovo, lebo v Norsku pred štvrťfinále s Anglickom zháňajú veľkoplošné obrazovky. A zdá sa, že celkom márne. Norské samosprávy a organizátori verejných projekcií hlásia, že záujem je oveľa väčší ako kapacita takýchto obrazoviek v krajine. Voľné zariadenia už prakticky nie sú k dispozícii ani v susednom Dánsku alebo Švédsku, hoci by to znamenalo zvýšené dodatočné náklady, a preto sú ochotní Nóri doviesť veľkoplošné obrazovky aj z Nemecka, Poľska, Česka alebo aj Slovenska. Tak to by bol veľmi zaujímavý podnikateľský plán vyraziť do Norska s veľkoplošnou obrazovkou. No, Nóri dnes o 23. hodine nášho času v Miami budú hrať svoje historické prvé štvrťfinále majstrovstiev sveta vo futbale, keď nastúpia proti Anglicku, a opäť sú pripravení prekvapiť, lebo v prípade Nórov a ich radosti prejavené na štadióne to môže byť naozaj čokoľvek, čo sa dnes môže stať.
1: Slnko, priatelia, zážitky. Užite si leto naplno. Teraz v Lidli široká ponuka opaľovacej kozmetiky Ciensan so zľavou 20% z Lidl Plus a množstvo osviežujúcich zmrzlín za skvelé ceny. Lidl sa oplatí.
2: Leto v akvaparkoch na Liptove, to sú zážitky, na ktoré jeden deň nestačí. Zažite adrenalín na desiatkach toboganov a tropickú atmosféru v Tatralandii, potom si doprajte zábavu na atrakciách a relax v termálnych bazénoch Bešeňovej a objavte nový fanpark plný rodinných zážitkov. A teraz ešte výhodnejšie. Užite si deň v Tatralandii alebo v Bešeňovej a získajte druhý vstup za polovicu ceny. Dve top letné destinácie, jeden nezabudnutelný zážitok. Viac na gopass.travel.
3: Elán je späť tam, kde to má najsilnejší význam. Späť doma, v Bratislave. Po dvoch rokoch sa legenda vracia do Typos Arény. A tentoraz v zostave, ktorá sa už nikdy nezopakuje. Elán a kamaráti. Bývalí členovia kapely na jednom pódiu. Jeden výnimočný večer. 9. októbra 2026. Bratislava, Typos Arena. Predpredaj je spustený na www.elan.sk.
1: Počúvate Víkend na vlne s Milanou.

0: Počúvate Rádio Vlna, o niektorých miestach je dobre vedieť skôr, ako sa ukáže pekné počasie a človek začne špekulovať, že kam sa vybrať s rodinkou na výlet. A my za týmto účelom vysielame pre vás každú sobotu o 12. Výlet na vlne s Didianou.
1: Výlet na vlne s Didianou.
0: A tento raz sa vyberieme na Beckov, pozrieť tohto kamenného strážcu Považia, pretože hrad Beckov prežil všetko. Rany osudu, požiare, aj zašlú slávu a to, čo sa môže zdať ako ohlodanosť zubom času, tak to je presne to, čo ho zdobí. Výlet na vlne, alebo na výlete na vlne sa Didiana dozvie viac od riaditeľa hradu Petra Pastiera.
2: Tuto máme vlastne také značky, to je tiež taká zaujímavosť pre návštevníkov, lebo málo kto si vie predstaviť, jakým spôsobom sa stavali tie hrady. Už v stredoveku v podstate boli tzv. Stavebné firmy, stavebné huty. Každá z nich mala pod sebou zamestnaných rôznych remeselníkov, kamenárov a podobne. No a toto sú vlastne značky kamenárov, ktorí u nás opracovávali tie kamene a na základe tých značiek my vieme, že kto to robil, ale hlavne ten stavebný inžinier alebo ten vlastník, stavby vedúci na základe tých značiek vyplácal tých remeselníkov. Takže už vtedy fungoval určitý systém, tak ako dneska máme vlastne mzdy, mzdový systém, tak oni boli vyplácaní na základe výkonu.
0: Mm-hmm, no samozrejme je víkend, takže nebudeme sa baviť v súvislosti s Beckovom len o práci. Jednoducho dnes sa o hrade Beckov dozviete viac priamo od riaditeľa Petra Pastiera a od našej Didiany. Začíname už na pravé poludne.
1: Počúvajte Výlet na vlne

0: Trošku to pripomínalo Hviezdne vojny, nahrávka Living on Video od Transix. A jeden obrovský hit z roku 1983 sme tiež pripomenuli z vysielania rádia Vlna takto už o 11:30, keď sú pripravené ďalšie aktuálne správy s Kristinou. Tak sa pozrime, čo je nové.
1: Bratislavské letisko v prvom pol roku vybavilo takmer 2 milióny cestujúcich. Oproti vlaňajšku aj predcovidovej úrovni je to viac než dvojnásobok. Moldavská prezidentka dnes vymenovala do funkcie premiéra investora a manažéra Vasileja Tofana. Tofan už skôr získal podporu vládnúcej strany PAS, ktorá má v parlamente väčšinu. Senegalský futbalový reprezentant Sadio Mane ukončil kariéru v národnom týme. Informovali o tom senegalské noviny, ktoré údajne zverejnili aj rozlúčkový list futbalistu. Dnes bude prevažne slnečno, niekde pribudne viac oblačnosti, na severe a východe treba počítať na viacerých miestach s prehánkami či búrkami. Tam vystúpi teplota na 19 až 25 stupňov, inde sa oteplí do 31.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pridávame ešte pohľad na cesty. Nehoda sa stala na D1 za Mengusovcami smerom do Štrby, kde havarovala motorka. Tam si jej počkáte. Cestári pracujú na D1 pred Voderadmi pri odpočívadle Čatej smerom do Trnavy, kde stojíte 25 minút. A hlásite aj radary. Merajú na D1 pri Levoči smerom do Spišského Podhradia a namerať vás môžu aj v Košiciach Šaci smerom do Čečejoviec. To je všetko. V prípade, že viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: Ďalší svieži, taký väčšine svieži hit od Irene Cara z filmu Flashdance What the Feeling ste počúvali z rádia Vlna do sobotnejšieho predpoludnia. Aktuálne aj s pozdravom pre meninovú Milotku z Hornej Myčinej od partnera Mira a jeho brata Miťa s rodinkou. Nech sa im všetkým dobre darí. Takisto prišiel pozdrav aj k 60-ke priateľke. Táni, prajeme všetko naj, k narodení nám veľa zdravia, lásky a pohody, napísali Janka a Janko z Pezinka. A pridal sa aj Juraj hlasovkou na WhatsAppe.
1: Čaute, Rádio Vlna, zdravím vás, tu Juro. Chcel by som vás poprosiť, či by ste nemohli pozdraviť všetkých účastníkov memoriálu za nášho kamaráta Erika. Turnaj sa hrá v Hrnčiarovcach nad Parnou. 8 ústev je tu, dokonca tu máme jedno mužstvo zo zahraničia. Takže chcel by som všetkých pozdraviť a ďakujeme vám, že nám dobre hráte. Čaute, Juro, Trnava.
0: No tak pozdravujeme do Hrnčiarovc nad Parnou. Tiež nás teší, že sme toho tak trošku súčasťou. Janka z Lontova by rada zahrala všetkým, čo počúvajú Rádio Vlna. Takisto je tu pozdrav pre ľudí, ktorí sa vracajú z dovolenky z Chorvátska a celou cestou počúvajú, ako super hráme. No ďakujeme veľmi pekne, pozdravuje šofér Aťko, ale aj Miška, Vierka a Michal. No a ešte nám jednu hlasovku nechal Martin.
2: Čaute, prosím o zahrajte pesničky pre Mira, Petra, Patrika a Jasminu do Nemecka a do Lagenfeldu. Na záhradku, nech sa im darí. Dneska o druhej po obede končíme a cestujeme domov, takže nech vám to uteče, chalani. Martin.
3: Hity overené časom. Rádio Vlna.
4: Trafíte sa?
5: Teraz sa trafí a vyhráva každý. Vytočte si od piatka do nedele až 100% späť ako poukážku na ďalší nákup. Mebelix. Buďte in.
6: Na Európskom pohári v paracyklistike si 18. a 19. júla zmerajú sily zdravotne znevýhodnení cyklisti v cestných pretekoch a v časovke. Podujatie sa koná aj vďaka podpore Ministerstva cestovného ruchu a športu, Fondu na podporu športu, Slovenského zväzu cyklistiky a nadácie SPP. Organizátori ďakujú vodičom za pochopenie pri víkendových uzávierkách ciest. Od 11. do 13. hodiny v okolí Lednických rovní a Púchova. Šport a Slovensko. Dobrý nápad.
3: Vaše veselé rána tento týždeň s Dominikou a Martinom.
7: Získavaš darčekové predmety s logom Rádia Vlna. Nemáš za čo, a čo si tak potichu, ešte niekto spí v tvojom okolí?
8: Práve som dobudil.
7: Aha, tak...
8: Právny čas.
7: Pozdravujeme aj malého šéfa, či šéfovu. Koho sme zobudili?
8: Malý šéf.
7: Malý šéf. Tak už maminke šéfuj od teraz až do večera. Tí ľudia, ktorí chovajú sliepky, žijú podľa štatistík dlhšie, dokonca až o 25 rokov dlhšie. To nie je málo. Takže celkom bizarná informácia na dnes. Navyše aspoň vieme, čo najbližšie kúpime na nejaký sviatok nášmu chynovi, ktorý chce žiť non-stop a navždy. A chcel by byť stále mlad, takže dostane sliepku, poprosím, živú, nie vývar. Kelly Family, kapela mého mládi. Dodnes, keď vidím v odtoku vlasy, tak si na nich spomeniem, že ich bolo 12. Nechcem vedieť, kto to po nich upratoval.
3: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom

0: Vanessa Paradis a Joe Letaxi a predtým Pali Habera v pesničke Je to vo hviezdach, čo je možno aj odpoveď na otázku, čo si dnes začnete alebo kam vyrazíte. A my máme trošku taký prehľad o tom, že čo sa dá ešte v sobotu stihnúť v tom popoludnejšom čase, tak o 13. napríklad začína piknik v parku Kaštieľa Betliar. O 13. hodine tiež zraz veteránov a výstava historických vozidel a motoriek na kúpeľnom námestí v Trenčianskych Tepliciach. Tam sa budú obdivovať veterány. O 15. pokračujú Bačovské dni, to znamená Medzinárodný festival valašskej kultúry v obci Malatina, a od 15.30 deň obce Liptovská Štiavnica. O 16. pokračujú folklórne slávnosti pod Poľanou v amfiteátri v Detve a Legendy hradu Červený kamen, to je podujatie s inscenovaným čítaním hradnej legendy, ktoré bude dnes, ale aj zajtra, a začína sa tam o 16.30 a ďalšie podujatie je potom naplánované zhruba od 18.30. Spomínali sme aj chute hradnej kuchyne. To sa netýka teraz Červeného kameňa, ale konkrétne iného hradu, hradu Sklabiňa pri Martine. Pri Martine aj s výstavou k 500. výročiu bitky pri Moháči. No a k tomu nám niečo do hlasovky šupla aj naša posluchačka Jarka.
1: Chcem tam pozdraviť svoju vnučku Nelku, ktorá býva v Poprade, ale každý rok, už asi štvrtý, chodí tam s kamarátkou Sofiou, má tam oca na hrade, chovajú tam kozičky, oni ich doja, potom robia síry a cez víkend je tam jarmok. Prosím ťa, zahraj ešte mojej vnúčke Nelke, ktorá mala v utorok krásnych 18 rokov. Želám jej všetko len to najlepšie, ale hlavne veľa, veľa, veľa zdravíčka.
0: No tak ďakujeme pekne aj Jarke za príspevok a posielame z Rádia Vlna aj oslávenky dní. Living Exhortu Elis od skupiny Smokey.

0: Pesnička od skupiny Smoky, Live Next Door to Alice už blízko 12. hodiny aj s pozdravom pre grillujúci a gulášový kolektív do Stupavy od Andreja a ešte Lukáš sa ozval s pozdravom z Tyrolska. Sme traja Slováci na streche a makáme od rána a tiež nám ide práca s nami a s vami lepšie. Ďakujeme a pozdravujeme všetkých poslucháčov, našich známych, ktorí práve cestujú za nami do Tyrolska. Šťastnú cestu. No, môžeme k tomu samozrejme prispieť aj my cez pohľad ostatných vodičov zo slovenských ciest na bezplatnom čísle 0800 800 200, to je vám k dispozícii celú sobotu. Takto veríme, že to využijete a že budete naďalej prispievať aj do dopravného servisu Rádia Vlna. Odo mňa z víkendu s Milanom je to pre dnešok všetko. Na 12. sú pripravené ďalšie aktuálne informácie s Kristínou a potom pozvanie počúvať Výlet na vlne.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Slovenská pošta postupne ruší niektoré pobočky. Opozícia aj samosprávy to kritizujú. Prezident Pellegrini odcestuje na oficiálnu návštevu Azerbajdžanu. Dnes bude prevažne slnečno, oteplí sa do 31 stupňov. Pekný deň z Rádia Vlna žela Kristýna Lalceková. Slovenská pošta postupne ruší niektoré pobočky. Tvrdí, že sieť poštových služieb prispôsobuje tomu, ako ich ľudia dnes využívajú. Menej navštevované, najmä menšie vidiecké pobočky chce nahradiť inými možnosťami, napríklad službami online, cez doručovateľov alebo menšími kontaktnými miestami. Proti zatváraniu niektorých pobočiek sa však ozýva kritika. Opozičné KDH znepokojuje tiché rušenie poštových pobočiek. Upozorňuje, že zmeny môžu najviac zasiahnuť obyvateľov menších obcí. Žiada taktiež vysvetlenie, podľa akých pravidel sa pobočky rušia. Podpredseda KDH Igor Janskulík odmietol, aby vláda šetrila na základných službách pre občanov. Z tohto dôvodu inicioval aj zvolanie parlamentného výboru. Podobný postoj má aj Združenie miest a obcí Slovenska, ktoré žiada lepšiu komunikáciu so samosprávami a obyvateľmi. Slovenská pošta však tvrdí, že služby ľuďom zostanú dostupné a zmeny sú potrebné, aby bola spoločnosť ekonomicky udržateľná. Obec Betliar v okrese Rožňava prišla po telefonickom podvode o takmer 100 tisíc eur. Podvodníci sa vydávali za policajta a pracovníka Národnej banky Slovenska. Starostku presvedčili, že peniaze treba previesť na bežné účty, aby ich ochránila. Obec poslala viac ako 117 tisíc eur, no približne 20 tisíc sa podarilo získať späť. Polícia začala trestné stíhanie pre podvod a prípad vyšetruje. Starostka uviedla, že podľahla sofistikovanému podvodu. Škodu chce obci postupne nahradiť z vlastných prostriedkov. Prezident Peter Pellegrini odcestuje v pondelok na oficiálnu návštevu Azerbajdžanu. Rokovať bude aj o energetike, hospodárskej spolupráci, podpore slovenského exportu a aj možnostiach zapojenia slovenských firiem do obnovy oblastí zasiahnutých konfliktom. Súčasťou delegácie budú aj ministri obrany, hospodárstva a vnútra, či guvernér Národnej banky Slovenska. Prezident sa stretne s azerbajdžanským vedením a navštívi aj región Karabachu. Pokračujeme športom. Futbalisti Španielska postúpili do semifinále majstrovstiev sveta. Vo štvrťfinále zdolali Belgicko 2-1. O víťazstve rozhodol v 88. minúte striedajúci Mikel Merino. Španieli sa v boji o finále stretnú s Francúzskom. Zápas je na programe v útorok o 9. večer nášho času. Dnes je ešte na programe štvrťfinálový zápas medzi Norskom a Anglickom. Štartuje o 11. večer. Dnes bude prevažne slnečno, niekde pribudne viac oblačnosti. Na severe a východe treba počítať na viacerých miestach s prehánkami či búrkami. Tam vystúpi teplota na 19 až 25 stupňov, inde sa oteplí do 31.
3: Dopravný servis a letoplné zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vts.sk.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Krátko po 12. pozdravujem aj za volanty. Cestári pracujú na D1 pred Voderadmi pri odpočívadle Čataj smerom do Trnavy. Stojíte tam hodinu. Policajnú hliadku ste videli na výjazde z Vyšného Kubína v smere do Dolného Kubína a hlásite aj radary. Merajú v Rosine smerom do Višňového a spomalte aj na D1 pred Popradom smerom z Levoče, kde je taktiež radar. To je všetko, ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
3: Dopravný servis, horské káry, člnkovanie na Štrbskom plese a krásne výhľady vám prinášajú Tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK.
1: Výlet na vlne s Didianou.
4: Hrady sa svojho času prestali stavať. Bývanie v nich bolo neekonomické a potom bola tam zima. Aj preto mnohé spustli a chradli. Ale v celkom dobrej kondícii zrúcaniny je napríklad hrad Beckov. Sem tam na ňom niečo zrekonštruujú a pridajú raritku, ktorá sa len tak niekde nevidí, prípadne nepočuje. Totiž nedávno na hrad Beckov priniesli piano, na ktorom hrá vietor. Preto som tam zašla nahrať, čo sú to za veterné hity. Je tuto pravé poludnie na vlne z hradu Beckov, prajem dobré počúvanie.
1: Počúvate Výlet na vlne.

0: Výlet na vlne s Didianou.
1: Výletujeme na krásnom hrade, ktorý stojí na brale a volá sa Beckov. Zdobený je cimburím a momentálne aj s prievodom svadobčanov. Akým sledujeme, ako si svadobčanky ihličky zabárajú medzi dlažobné kocky, náš sprievodca hradom, dokonca jeho riaditeľ Peter Pastier, začína rozprávať o cintoríne.
2: Židovský cintorín, koniec 17. storočia, ten druhý, ten je mladší, teda tam bližšie k hradu. Tam je aj viacej hrobov, tam je ich vyše 100. Na tom prvom je 84, aj márnica bola v podstate hore. Tá židovská obec v Beckove je teda od konca 17. storočia. Oni do roku 1760 boli závislí od Uherského Brodu, čo sa týka rabína. Napriek tomu tu mali za hradbami svoju synagogu, ktorá bola na rozlohe nejakých 15x8 metrov. Dnes už presne nevieme, kde je. A vraj Židia tam majú nejaký kameň, ktorý určuje to posvetné miesto a každý rok ho chodia kontrolovať. Ale priznám sa, ja som tam ešte nebol to skontrolovať, lebo je to niekde pri nejakej stodole.
1: A je to cieľ turistov?
2: Židia k nám chodia pomerne pravidelne, väčšinou na jeseň. Z Piešťan sa ma nedávno pýtali, že či chodia aj autobusy, lebo k ním chodia do Piešťan. Nie, k nám chodia jednotlivci a väčšinou hľadajú tých svojich predkov a nechávajú na tých náhrobných kameňoch potom na spomienku kamienky. Taká príhoda, neviem, či sa neupochváli do éteru, ale ja neznalý veci, tak keď som sem prišiel v 2017, tak som nariadil kolegom, vandali, prečo tam nechávajú tie kamene, chalani, choďte to vypratať. Až potom neskôr som prišiel na to, že toto tam patrí. Takže bohužiaľ stáva sa, každopádne už teraz to rešpektujeme, aj sa o ten cintorín staráme, máme zmluvu vlastne s židovskou obcou. Ako vravím, Židia tu boli od konca 17. storočia, bolo ich tu pomerne dosť veľa. Zhruba v 18. storočí, v druhej polovici, máme evidovaných vyše 350 židovských obyvateľov. Tá obec bola veľmi široká a dokonca aj rabíni z Nového Mesta sa tu nechávali na tomto cintoríne vlastne pochovávať. Takže je pomerne dosť významný, je národno-kultúrnou pamiatkou. Prakticky je poslednou známou pamiatkou, ktorá tu po nich zostala. Židovská synagoga teda je zničená, všetky tie vlastne štvrte a časti, ktoré patrili pod židovskú štvrť, tak bohužiaľ po druhej svetovej vojne zanikli a v Beckove v dnešných dňoch teda už nie je žiadny Žid, ktorý by, alebo respektíve človek, ktorý by sa k tej obci hlásil. Aj keď niektorí teda prežili druhú svetovú vojnu, väčšina však odišla do Izraela a roztrúsili sa v podstate po celom svete.
1: Sloníka máte v logu, to ma vždy fascinuje. Ja už som aj zabudla, že prečo.
2: Obec Beckov má v erbe slona aj s vežičkou, ktorú má na chrbte. Prakticky asi prečo slona. Sú rôzne verzie výkladu. Niektoré hovoria o tom, že došlo k výmene erbov, čo bolo absolútne bežné pri šlachticoch a králoch v stredoveku, že si vymieňali na znak úcty erby rôznych rádov.
1: Čiže no niekde v Afrike majú kozu, hej?
2: Ale no, teraz ide tá vtipná časť, nie je to Afrika. Ale je to Dánsko. A Dáni mali, dánsky král mal vlastne rád slona. My sme mali rád draka, tak si vymenili pravdepodobne tieto erby, no a tak som pravdepodobne dostal aj slon do obecného znaku. Tá vežička samozrejme má súvis buď so samotným hradom, alebo potom s hradbami mestečka Beckov.
1: A o chvíľu sa pohneme spred hradnej brány na Dolný hrad, opatrne, aby sme nerušili svadobný obrad v kaplnke.
0: Počúvate Výlet na vlne

0: vyzerajú ako pík. Takže môžeme hovoriť vlastne o viacerých verziách vzniku toho slona, alebo dostane sa toho slona do toho erbu. Avšak, ktorá je pravdivá, sa už dneska asi presne nedozvieme. Konečne sme vyšli na prvé nádvorie, máme tu tri nádvoria.
1: Momentálne sme na Dolnom hrade, povedzte nám o ňom.
0: Čo sa týka Dolného hradu, tak toto nádvorie vzniklo prakticky na konci 14. storočia. Slúžilo primárne teda ako centrum pre hospodárske objekty hradu. Máme tu záznam o tom, že tu bola kováčská vyhňa napríklad. Čo bolo podstatné, tie domčeky, ktoré vidíte, by mali imitovať práve tie hospodárske budovy, ktoré tu boli. Avšak sú už na suti, ktorá je tu navršená zhruba do 3 metrov, takže oni pôvodne, aj tá úroveň toho nádvoria bola o 3 metre nižšie. Čo však je dominantné, je práve tento objekt s tými dvoma vežičkami. To bola kasáreň, čiže tento priestor vlastne slúžil aj vojakom. A tú hradnú skalu, ktorá má 60 metrov, to už bolo predsa len náročnejšie sa dostať. Tá kasáreň bola tu, na dolnom prízemí boli stajne, hore boli vojaci.
1: Mal hrad Beckov aj nejakú studňu, kde bola voda, pretože na Trenčianskom mali len vodu, ktorá tam napršala.
0: Bola v nej voda. Väčšina našich hradov na Slovensku pitnú vodu nemala v tých studniach. Väčšinou sú to dažďové vody. Trenčín má napríklad cez 80 metrov hlbokú studňu a bohužiaľ Omarovi sa to nepodarilo dokopať až tak, aby sa dostal na tú spodnú vodu. Čiže je tam vyše 40-50 metrov dažďovej vody dneska. Hej? Ale my sme mali zhruba 21 metrov hlbokú studňu a bola tam pitná voda. Dnes už teda nie je, bohužiaľ. Dnes je zasypaná tiež. Taký paradox, nechali vybudovať Stibor, čiže to máte 14. 15. storočie, hej, zasypaná bola až v 20. storočí. V 90. rokoch, keď tu končili vlastne obnovovacie práce, tak my keď sme ju čistili, tak sme tam našli napríklad banský vozík, ktorý využívali tu na nádvorí na prevoz materiálu a ďalšie veci. Dostali sme sa zhruba na 13,5 metra a bohužiaľ ďalej sa asi ani nedostaneme, lebo sme tam objavili obrovský kameň, ktorý keby sme chceli nejakým spôsobom zničiť, rozbiť, tak je tam veľké riziko, že by sa tam mohlo zrútiť tie steny. Takže bohužiaľ dnes už tam tú vodu nebudeme mať, ale tá voda bola veľmi dôležitá aj pre obrancov a vlastníkov toho hradu, pretože ako vieme, tak bez vody vydržíme menej ako 5 dní.
1: A čo máte nové?
0: Nedávno ste možno že aj zachytili, že sme inštalovali opäť po 6 rokoch draka, ktorý k nám preletel vyše 110 km, tentokrát z Kysuc. Tú hradnú studňu nám takýmto spôsobom zatraktívnil, takže najmä teda mladší návštevníci sa pri ňom môžu odfotiť. A je k tomu viazaná legenda. V hradnej studni prespával hradný drak a tak strašne chrápal, až tak silno, že sa otriasala celá dedina. No samozrejme, tým obyvateľom to nevyhovalo, tak jedného pekného dňa sa 5 švárnych junákov vybralo ráno a počkali si na neho pri tej studni s 5 mušketami a guľkou do hlavy ho skovili.
1: A to je koniec legendy. Viac už z hradu Beckov o chvíľu.
2: Počúvate Výlet na vlne

0: Moment na vlne s Didianou.
1: Na hrade Beckov majú draka nového a dreveného. Má 3 metre a láka a trochu aj ľaká najmä mladších návštevníkov. Kto ho chce vidieť, vystúpa asi 124 schodov hore a 124 schodov dole. A čo teda rozhodne nie je na draka, ako sa hovorí, ale na kondičku. Peter Pastier je riaditeľom tohto dračieho hradu a sprevádza nás ním.
2: My sa nachádzame na strednom nádvorí hradu. Vidíte tu aj podobizne vlastne najvýznamnejšieho pána. Áno, je to Stibor zo Stiboríc, starší. Ten jeho rod v podstate pokračoval jeho synom, Stiborom mladším. To ich pôsobenie u nás vlastne končí v 1434. Oni tu boli od 1388, kedy hrad získal Žigmund ako prvý hrad vlastne na území Uhorska za verné služby kráľovi Žigmundovi.
1: A vraj ich získal dosť veľa.
2: On ich získal vyše 30. Čiže zhruba po nejakých 60 rokoch od Matúša Čáka Trenčianského tu máme ďalšieho veľkého magnáta, tentokrát však poľského pôvodu, ktorý bol veľmi bohatý a prakticky veľmi vplýval na dianie v tom Uhorsku. Poliaci ho paradoxne vnímajú ako vlastizradcu a to z toho dôvodu, že on v tých službách Žigmunda vlastne vykonával aj diplomatické, aj bojové aktivity a napríklad bojoval za neho pri Grünwalde, kde Žigmund vlastne za nemeckých rytierov bojoval proti poľskému kráľovstvu. Preto ho vnímajú ako vlastizradcu. Ale my ho vnímame ako za veľmi pôsobivú a pozitívnu postavu našich dejín, ktorá samozrejme teda stavala a starala sa teda o tie svoje majetky, stavala kostoly, chudobince, ešte je stále známy napríklad a stojí v Skalici jeden taký, ktorý má aj ešte pôvodné fresky zachované z toho obdobia. Aj tu v Beckove je vlastne jeden chudobinec, ktorý nechal postaviť on novomestský kostol, ten nechal postaviť, staral sa teda o mosty, o obchodné cesty a tak ďalej.
1: A kto prišiel potom Ctiborovi na Beckov?
2: Neskôr teda po ňom prichádzajú Banfieldci na hrad, dochádza k takej zmene, kedy prakticky aj keď sa Stibor snažil vlastne previesť tie práva v Uhorsku na svoju dceru, svoju manželku alebo proste tých potomkov aj ženského pokolenia, tak to uhorské právo to v podstate zakazovalo. Čiže aj keď mu to podpísal král, tak kráľovská komora to v podstate všetko zopsula. Katarína prichádza o tie svoje majetky a stala sa prakticky bezdomovkyňou zo dňa na deň. Avšak, čo je tiež paradox, deň pred svojou smrťou Žigmund podpísal dekret, kde zaviazal Pavla Banfiho, slovinského šlachtica, že keď si zoberie práve Katarínu, pozostalú po Stiborovi mladšom, za ženu, tak všetky tie majetky vlastne získa on do svojho vlastníctva. Tým pádom zakladá tento Pavol Banfi banfiovskú líniu u nás na hrade. Tá tu pretrvala vyše 250 rokov. Pokračuje prakticky aj tá Stiborovská línia v tomto rode.
1: A tento príbeh mal teda šťastný koniec, pretože Katarína sa mohla vrátiť domov a po Beckove sa prechádzame ďalej.
2: Prejdeme si ešte lapidárium.
3: Tu sme v nových priestoroch, to cítim, lebo tu je nová podlaha.
2: Tak, my ich nazývame lapidárium a to je jednoduché je učiť, že prečo, lebo sú tu v podstate kamenné články, ktoré sa našli a sú také najkrajšie, možno aj pre návštevníka a súčasne preto nášho sprievodcu, ktorý na základe nich vie vysvetliť určité javy, určité prvky tej architektúry. Takže môžete tu vidieť napríklad tehlové dlažby, typy tých tehlových dlažieb, ktoré sa už v stredoveku u nás na hrade vyskytovali. Čiže to, čo vidíte a po čom kráčame, je síce novodobá dlažba, ale vychádza teda z tých pôvodných nálezov.
1: Ale aspoň je rovná a nezlomíš si na nej podpetok, ak si neplánovane vybehnete na hrad v ihličkách. A drobné stavbárske minimum preberieme možno aj o chvíľu. Zostaňte na vlne.
0: Počúvate Výlet na vlne

0: na otázky, ktoré nás trápia.
1: Keď Ježiš hovorí o farizejovi a mytníkovi a farizej hovorí: ďakujem ti Bože, že nie som ako ostatní ľudia, som super a robím všetko toto. A ten mytník stojí vzadu v chráme a hovorí: Bože, buď milostivý mne hriešnemu, lebo vie, pozná svoj život.
0: Pohľad na život z rôznych uhlov.
1: Práve toto nevieme pochopiť, že do neba nepôjdeme, pretože sme dobrí, ale že sme oľutovali svoje hriechy.
0: Peter Paľovčík a Peter Pindio Lendel vás pozývajú na hlboký rozhovor o láske, viere, hodnotách a spoločenských témach, ktoré rezonujú v nás všetkých. Páter Peter a Peter. Každý útorok večer po 20.
2: Počúvate Rádio Vlna, sú tu krátke správy. Ak by v jesenných samosprávnych voľbách zvíťazil v Bratislave súčasný minister dopravy Jozef Ráž, jeho výsledok by zatienil všetky ostatné v októbrovom hlasovaní. Je o tom presvedčený premiér Robert Fico, ktorý verí, že Ráž nie je bez šance. Francúzsko by mohlo prvýkrát nasadiť protilesným požiarom vojenské prepravné lietadlo. Môže prevážať až 20 tón vody, čo zodpovedá zhruba trom klasickým hasiacim lietadlám. Slovenský futbalový brankár Michal Kukučka bude v novej sezóne pôsobiť v českom prvoligovom FK Jablonec. 24-ročný Kukučka prichádza z nemeckého Norimbergu na ročné hosťovanie s opciou na trvalý prestup. Dnes bude prevažne slnečno, niekde pribudne viac oblačnosti, na severe a východe treba počítať na viacerých miestach s prehánkami či búrkami. Tam vystúpi teplota na 19 až 25 stupňov, inde sa oteplí do 31.
0: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Pekný deň želám aj za volanty. Opatrnosť zvýšte na D1 za Voderadmi smerom do Senca. Pri ceste sa pasú srnky. Cestári pracujú na D1 pred Voderadmi pri odpočívadle Čataj smerom do Trnavy. Zdržíte sa asi hodinku. Policajnú hliadku ste videli na výjazde z Vyšného Kubína do Dolného Kubína. Hlásite aj radary. Merajú v Rosne smerom do Višňového a spomalte aj na D1 pred Popradom smerom z Levoče. To je všetko. V prípade, že viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
3: Trafíte sa?
4: Teraz sa trafí a vyhráva každý. Vytočte si od piatka do nedele až 100% späť ako poukážku

0: Počúvate Výlet na vlne s Didianou.
1: Výletujeme na Beckovskom hrade, konkrétne v lapidáriu menšej miestnosti, kde sú hrobky. Ale divný pocit nás neobchádza. S prievodom nám je totiž domáci Peter Pastier, celým menom.
2: Ten najväčší náhrobný kameň, ktorý tu vlastne je vidieť, tak je náhrobný kameň teda Stibora mladšieho. A ja sa tu väčšinou potom pýtam tých aj sprievodcovia a návštevníkov, že čo si myslíte, že je toto?
3: To je kľúčka, nie?
2: No, kľúčka, to je jeden typ. Niektorí návštevníci hovoria...
3: Hodinky,
2: super. Niekto mi hovoril, že to je na otváranie toho brnenia.
4: Tak, ja typujem, že to je šteglítko pod brnenie.
2: Super, to si všetko zapamätám, ale nemáte pravdu. V podstate je to držiak na kopiu. Keď išli do turnaja, tak si tam zahákli tú kopiu, aby ju to jednou rukou vlastne ľahšie vedeli držať a korigovať a ten smer. Takže to je taká pikoška. Tuto máme vlastne také značky. To je tiež taká zaujímavosť pre návštevníkov, lebo málo kto si vie predstaviť, akým spôsobom sa stavali tie hrady. Už v stredoveku v podstate boli tzv. Stavebné firmy, stavebné huty. Každá z nich mala pod sebou zamestnaných rôznych remeselníkov, kamenárov a podobne. No a toto sú vlastne značky kamenárov, ktorí u nás opracovávali tie kamene a na základe tých značiek my vieme, že kto to robil, ale hlavne ten stavebný inžinier alebo ten vlastník, stavbyvedúci na základe tých značiek vyplácal tých remeselníkov. Takže už vtedy fungoval určitý systém, tak ako dneska máme vlastne mzdy, neviem, mzdový systém, tak oni boli vyplácaní na základe výkonu.
1: Ale späť ešte k tým náhrobným kameňom. Odkiaľ ste ich zobrali? Je to originál?
2: Pôvodom je teda v Budapešti, Budapešťanské mestské múzeum a vlastní originál. My máme teda odliatok, toto je kópia a rovnako aj teda jeho otec má náhrobný kameň v Maďarsku v Stoličnom Belehrade. Stibor starší bol pochovaný v Stoličnom Belehrade, ale keď ho dobili Turci, tak rozmetali kompletne vlastne celé to pohrebisko kráľov. Čiže je pravdepodobne tam. Stibor mladší, ťažko povedať. Je možné, že tiež je niekde v Maďarsku pochovaný, ale to už sa bohužiaľ teraz nedozvieme.
4: Keď je tento pán Stibor mladší, tak ako mladý je?
2: No, keď zomrel v 34. 1400, tak už je to skoro 600 rokov.
4: Ďakujem.
2: Poďme teda hore, a aby som vám ukázal veci, ktoré sú aktuálne asi najnovšieho charakteru. No, poďme do hradnej kaplnky. Aktuálne sme teda v priestore, ktorý je možno takou perlou nášho hradu, a to je hradná kaplnka, gotická, ktorú sa snažíme každý rok drobnými finančnými zásahmi, aj stavebnými teda, hlavne obnovovať. Ešte nie je teda stále v podstate v tom finálnom výzore, ktorý by mala mať. Ešte sem pribudne drevená empora na dvoch kamenných stĺpoch, tehlová dlažba, a tento rok sa nám podarilo získať finančné prostriedky na dobudovanie sakristie. Takže keď k nám prídete koncom roka 27, tak už sa dostanete do sakristie, po točitom kamennom schodisku sa dostanete na vyhliadku, čiže do miestnosti, kde prebýval kaplán hradný. Dnes sa nám podarilo teda už dostavať západné krídlo Severného paláca. Keď sa nám podarí dorobiť tú emporu, tak tu vznikne krásne bludisko, kde sa z centrálneho nádvoria dostanete do Severného paláca, cez točité schodisko kamenné do kaplnky a priamo potom zase naspäť na centrálne nádvorie.
1: Plány sú to smelé, tak nech sa vydaria. Pokračujeme o chvíľu.
0: Počúvate Výlet na vlne

0: vlne.
1: Perfektné na starých stavbách je to, že sa v nich nachádzajú poklady. Napríklad v kaplnke na hrade Beckov sa našli maľby na stenách a Peter, náš sprievodca, nám o nich rád povie viac.
2: V hradnej kaplnke, ja vám poviem len v stručnosti, áno, sú tu fresky. Tak, ako ste hovorili. Zaujímavosťou tých fresiek našej gotickej kaplnky je to, že sú tu teda aj cirkevné motívy, tie sakrálne. Ale paradoxne, Stibor aj s manželkou boli sírne veriaci katolíci. Napriek tomu je tu množstvo prvkov, ktoré sú svetského charakteru. Hej, napríklad konzoly tých ramenátov gotickej klenby mali hlavy, na ktorých boli lesní mužici, ktorých zobrazovali rôzne charakterové vlastnosti. Takou zaujímavosťou bolo aj to, že vlastne už dnes to nie je celkom vidieť, ale ešte tam na vrchu vidíte vlastne pod tými medailónmi zobrazenie žičiek, čiže boli tam nejaké hradné objekty a pod nimi boli itineráre denných činností vlastne hradného obyvateľstva. Čiže žiadne sakrálne motívy v tomto ohľade. Hej. Najvýznamnejším vlastne mobiliárom a asi aj jediným, ktorý sa zachoval na našom hrade aktuálne, čo je nám známe, také takzvaná beckovská koričanská Madonna. No a ju nechal tiež vyrobiť vlastne Stibor zo Stiboríc, pôvodne pre novomestský kostol. Avšak ten nebol postavený, keď spravili Madonu, čiže putovala k nám do kaplnky. Potom, keď dostavali kostol, išla do Nového Mesta, potom prišli husiti za mladšieho Stibora, takže putovala zase naspäť na Beckov. Potom prišli Banfiovci, ktorí boli protestanti, takže tí už šupli niekde na Povalu. No a potom prišla Anna Banfiová, ktorá bola čierna ovca rodu Banfi, pretože bola katolička. No a tá si zobrala Madonu, keď sa vydala na hrad Cimburg, tak si zobrala ako svoje veno. Paradoxne je to krádež.
1: Prečo krádež?
2: Pretože novomestský prepožiu potom hľadal, kde sa mohla nájsť pri súpise majetku a nakoniec teda našiel v Koričanoch, kde ju ona venovala, ale už ju nemohol stade zobrať, pretože tam vykonávala zázraky a vykonáva ich vlastne dodnes. Koričany vďaka nej sú pútnickým miestom.
1: Pokračujeme teraz smerom od kaplnky po schodoch a pán riaditeľ nám ukazuje miestnosť, do ktorej sa návštevníci môžu dostať len čerstvo teraz od júla a v rukách má obrovské kľúče.
2: Je to 5 kľúčov, ktoré pasujú v podstate do 6 dverí tohto paláca. Z toho vyplýva, že niektoré pasujú do viacerých dverí. Tento západný palác bol priestorom, kde býval, teda aktuálne sa nachádzate v obývačke radného pána Stibora, ktorý to aj nechal vlastne prestavať na tieto reprezentatívne priestory. Nám sa podarí sprístupniť priestory západného krídla, ten palác mal 2 krídla, čiže aj východné. V tom východnom krídle boli spálne hradného pána, jeho manželky a jeho deti. No a s najväčšou pravdepodobnosťou v tomto priestore na druhom nadzemnom podlaží vítal svojich hostí, svojich familiárov, tu rozhodoval o dianí na svojich majetkoch. Na tom hornom podlaží, kam sa pôjdeme za chvíľočku pozrieť, tak tam sa pravdepodobne stretával so svojou rodinou. Možno sa tam hrali jeho deti, možno sa tam učili, to už sa tiež dneska presne dozvieme. Aktuálne tie priestory sú určené na výstavné účely, ale pevne verím, že v budúcnosti tu budeme inštalovať aj stálu expozíciu, ktorá by mohla lákať teda návštevníkov.
1: Ono je to lákavé aj bez expozície a o chvíľu dosiahneme vrchol Beckovského hradu. Zatiaľ.
0: Počúvate Výlet na vlne s Didianou.

0: Výlet na vlne s Didianou.
1: Výletujeme na hrade Beckov a aktuálne sme na najvyššom podlaží, na aké sa bežný návštevník hradu Beckov dostane, hovorí Peter Pastier.
2: Takou zaujímavosťou je, čo nám tu vlastne zostalo. Sú ešte časti vidieť aj v tých okenných oblúkoch. Tu sa bavíme teda o začiatku teda 15. storočia. Čo je zaujímavé, tak keď to začali stavať, tak on ten hrad vyhorel. Respektíve už počas stavby im tento palác vyhorel, preto tie spodné omietky sú také terakotové, hej, že oni sú vypálené. Pôvodne boli teda zelené podkladom a bohato zdobené rôznymi kvetovými, figurálnymi symbolmi. Neskôr ešte za Stibora v podstate natiahli novú omietku, dostavali ten palác. A čo je tiež taká zaujímavosť, rovnako ako aj u nás, väčšinou si postavíme proste dom, vonkajšiu omietku robíme neskôr, hej. Tak aj hradný pán Stibor v podstate nemal omietnutú kaplnku, nemal omietnutý palác, kde býval, hej, mal ho znútra omietnutý, ale až keď dostával jeden druhý objekt, tak sa rozhodlo to všetko naraz omietnúť zvonka.
1: A mali tieto miestnosti na hrade niečo spoločné? Ako si kúrili?
2: Každý z tých objektov a miestností mal svoj kozub. V neskôrších časoch tu boli aj kachlové habánske pece, biele a zelené, čo je tiež taký výdobytok modernej doby. A 14. 15. storočia a na našich hradoch tak bolo podlahové vykurovanie. Je to unikát na slovenské hrady. Väčšinou sa to nachádzalo teda v kláštoroch. Poznali to už Rimania a ešte predtým teda iné národy. Toto podlahové vykurovanie, ale na týchto stredovekých hradoch v Uhorsku je to teda unikát. Stibor mal podlahové vykurovanie v Severnom paláci, kde býval, ale aj v Rytierskej sále, respektíve v priestore Západného paláca. Takže čo si myslíte, nakoľko to dokázal vykúriť? Tieto metrové, vyššie metrové múry.
1: Skúsim 20 stupňov.
2: Napriek tomu, že tu mal podlahovku, mal tu kozub, tak to dokázal vykúriť maximálne na 16 až 18 stupňov.
1: No pekne, ale aspoň boli otužili. Pokračujeme ďalej a ideme sa ešte pozrieť na to slávne veterné piano.
2: Aktuálne sa pozeráme na piano, ktoré tu inštaloval teda kanadský umelec Gordon Monahan. Toto dielo prakticky má nahraných zhruba 6 skladieb, ktoré sú prenášané cez struny priamo do tela vlastne toho piana a tie struny ešte teda dotvára ten zvukový efekt a práve vietor, ktorý tu duje pomerne často. Čiže dotvára to celkovú kulisu. Pre mňa však by som povedal, že nie je možno až tak významný efekt ten hudobný, ako veľmi vkusne vlastne inštalované to hudobné teleso do toho priestoru strechy Západného paláca. Veľmi krásne je to napríklad počas zapadajúceho slnka a vo večerných hodinách. Robíme tento rok s Európskym hlavným mestom kultúry viacero tých výstupov. Toto je teda jeden z nich. Najbližšie nás čaká napríklad festival, ktorý je zameraný na hudbu, tanec a odievanie, kde prepájame vlastne históriu odievania so súčasnosťou, kde mesto Trenčín Módy, teda už dneska v minulosti, má napriek tomu stále ešte školstvo, ktoré vychováva aj súčasných odevných dizajnérov. Spolupracujeme napríklad aj so Zlínskou univerzitou, ktorá sa na dizajn odevov teda zameriava v rámci jednej fakulty.
1: Ďakujeme Peťovi Pastierovi, riaditeľovi z hradu Beckov za rozprávanie. Tentoraz som sa ho nepýtala, či tu straší, možno niekedy na budúce. Majte deň ako z dovolenkového obrázku a výletujte nielen na vlne.
0: Výlet na vlne s Didianou si môžete vypočuť aj v

0: senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra trvanlivé plnotučné mlieko 1 liter za 52 centov a kajzerka 55 gramov za 8 centov. Ponuka platí do stredy 15. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Bratislavské letisko očakáva, že do konca augusta vybaví 3 milióny cestujúcich. Novak Djokovic skončil vo Wimbledone v semifinále. Noci hodine len prehánky. Rádia Vlna. Bratislavské letisko očakáva, že do konca augusta vybaví 3 milióny cestujúcich. Novak Djokovic skončil na Wimbledone v semifinále. V noci ojedinele prehánky, zajtra teplo do 30 stupňov. Pekný deň z Rádia Vlna želá Michal Grežďo. Bratislavské letisko očakáva, že do konca augusta vybaví 3 milióny cestujúcich. Len počas júla a augusta by malo letiskom prejsť viac ako milión ľudí. Za celý rok sa ich počet môže priblížiť k 4,5 miliónom. Vedenie letiska zároveň sleduje, koľko cestujúcich ešte dokáže súčasný terminál pohodlne zvládnuť. Počet liniek aj pasažierov rýchlo rastie, pokračuje riaditeľ letiska Dušan Novota.
2: Ten terminál zvládne 7 miliónov cestujúcich. To znamená, že samozrejme bavíme sa o tom, že 7 miliónov cestujúcich to bude vyzerať, jak keď idete do niektorých talianských letísk, kde vám ľudia sedia na hlave a je to už naozaj že úplne natlačené. To znamená, že tomuto sa chceme vyhnúť, aby stále tá kultúra toho cestovania cez Bratislavu bola tak príjemná, ako doteraz bola.
1: Pri rannom požiari bytového domu vo Filakove museli evakuovať jeho obyvateľov. Viacerí sa nadýchali z plodín horenia. Najvážnejšie bol zasiahnutý štvoročný chlapec. Záchranári ho po úspešnom oživovaní letecky previezli do nemocnice v Banskej Bystrici. Polícia začala v prípade trestné stíhanie pre podozrenie zo všeobecného ohrozenia. Policajná naháňačka v Nitre Dražovciach sa skončila dopravnou nehodou. Vodič nerešpektoval výzvu na zastavenie. Následne zišiel mimo cesty a policajné auto sa po šmiku prevrátilo na unikajúce vozidlo. Jeden policajt utrpel zranenia. Vodičovi namerali viac ako 1 promile. Polícia ho zadržala a obvinila z ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. A pozrime sa aj na šport. Novak Djokovic skončil na Wimbledone v semifinále. Nestačil na svetovú jednotku Jannika Sinnera. 39-ročný Srb napriek prehre tvrdí, že sa chce do Londýna minimálne ešte raz vrátiť ako hráč. Djokovic naďalej útočí na rekordný 25. Grand Slamový titul. Naposledy triumfoval na turnaji Veľkej štvorky v roku 2023 na US Open. Ďalšiu šancu bude mať koncom leta v New Yorku. V noci bude polooblačno, od severu bude oblačnosť pribúdať. Ojedinele zaprší, najmä na východe. Teploty klesnú na 17 až 7 stupňov. Zajtra bude polooblačno až oblačno, na severe a východe miestami dážď alebo prehánky, výnimočne aj búrky. Teploty vystúpia na 24 až 30 stupňov, na severe a východe bude chladnejšie, od 17 do 23 stupňov.
3: Máte Audi alebo Volkswagen? Pri poistnej udalosti termíny ihneď, spoluúčasť a náhradné vozidlo zdarma. Dopravný servis vám prináša Audi Centrum Bratislava.
0: Dopravný servis z Rádia Vlna.
1: A pozdravujeme aj na cesty. Pozornosť zvýšte na D1 za Voderadmi smerom do Senca. Pri ceste sa pasú srnky. Cestári pracujú na D1 pred Voderadmi pri odpočívadle Čataj smerom do Trnavy. Zdržíte sa hodinu. Policajnú hliadku nám hlásite na výjazde z Vyšného Kubína do Dolného Kubína. Na rýchlosti treba dať pozor v Rosine smerom do Višňového a na D1 pred Popradom smerom z Levoče. Môžu vás tam namerať. 0800 800 200 je naše bezplatné číslo, kam nám môžete hlásiť všetky aktuálne udalosti, ktoré na cestách vidíte. Jazdite bezpečne.
3: Máte Audi alebo Volkswagen? Pri poistnej udalosti termíny ihneď, spoluúčasť a náhradné vozidlo zdarma. Dopravný servis vám prinieslo Audi Centrum Bratislava.
0: Víkend na vlne s Hanou.
4: Pozdravujem, milí poslucháči, krátko po 13. Takto v sobotu popoludní som veľmi rada, že sme na jednej vlne, hráme vám hity overené časom a samozrejme budeme prinášať množstvo zaujímavých informácií, ale aj pozvánok na víkendový program a nevynecháme ani vaše pozdravy a odkazy, ktoré nám môžete písať na 0908 704 704.

0: Toto bola škótska skupina Fiction Factory a Feels Like Heaven u nás na vlne. 11 minút po 13. budeme pozdravovať od Martina jeho rodičov, ktorí mali 7. júla narodeniny, práve grillujú a užívajú si takýto krásny pohodový víkend, tak by ich chcel aj prostredníctvom rádia vlna zablahoželať a popriať všetko najlepšie. Tiež sa pripájame a už o chvíľu pošleme aj Nika Kershova I Won't Let The Sun Go Down On Me. Túto pesničku budeme venovať aj do Vyštuku, kde sa oslavujú štvrté narodeniny vnúčky Paulinky, babka Zuzka mala včera narodeniny a hrať budeme aj Zdenovi k 40-tke od Roba, Zuzky, Alenky, Jemky a Zdena. Všetko najželáme a za chvíľu zahráme aj Mr. President a Coco Jumbo. Hity overené časom samozrejme hráme všetkým vám, ktorí ste s nami na jednej vlne takto v sobotu popoludní. Nech sa vám príjemne počúva.
1: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od štvrtka v Lidli Carfiol len euro 29 za kus. Bravčové stehno dlhodobo iba 2,99 za kilogram. A šunka najvyššej kvality len 2,69 za 300 gramov. Lidl sa oplatí.
2: Užijte si domov so skvelými ponukami Výsku. Výsku pre vás máme extra zľavu 10% na celý sortiment vrátane už zľavnených výrobkov. Ponuka platí iba od 9. do 12. júla a to v predajniach a aj online. Výsk. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
3: Trafíte sa?
4: Teraz sa trafí a vyhráva každý. Vytočte si od piatka do nedele až 100% späť ako poukážku na ďalší nákup. Mebelix. Buďte in.
5: Počúvaj.

0: Toto boli Helena Vondráčková a Jiří Korn. Každá trampota má svou mes. Je 13 hodín 21 minút. No a zaujímavým programom dnes pokračuje 59. ročník folklórnych slávností pod Poľanou v Detve. Tretí deň festivalu sa po 16. bude venovať detským folklórnym kolektívom. Vystúpia v predstavení s názvom Bez koreňov strom nerastie. Deti budú oblečené do krásnych miniatúrnych krojov, predvedú rôzne hry, tance aj piesne, ktoré zdedili po svojich starých rodičoch. No a účinkovať budú domáce detské súbory a folkloristi z Hriňovej aj z Banskej Bystrice. Viac o programe povedal člen programovej rady slávnosti Jaroslav Černák.
1: Nasleduje potom ďalší program pod názvom Stratené v času, kde sa predstavia na javisku menej známi, no autentickí interpreti z rôznych dedín a láznických osad Podpolania. Ďalej bude veľmi špecifický program pod názvom Hasiči, čiže program o hasičoch a ich dôležitej funkcii pri organizácii kultúrno-spoločenského života.
0: Návštevníci si budú môcť pozrieť aj tvorbu choreografov, ktorí prídu z Nitry, Košíc, Liptovského Mikuláša aj z Považskej Bystrice a samozrejme sprievodné podujatia počas festivalu. Vo festivalovom areáli sú bohaté, pokračuje jarmok ľudových remesiel, rôzne výstavy, tvorivé dielne a program pre deti. Folklórne slávnosti pod Poľanou si môžete prísť pozrieť ešte aj zajtra, pretože potrvajú do 12. júla. Rádio V.

0: Britská skupina London Beat, I've been thinking about you, rok 1990, počúvate hity overené časom, ale aby sme boli v tej prítomnosti, súčasnosti a mali ste prehľad o všetkom dôležitom, na to tu je Michail, ktorý vám prináša krátke aktuálne správy.
1: Prezident Peter Pellegrini odcestuje v pondelok na návštevu Azerbajdžanu. Témami rokovaní budú najmä energetika, obchodná spolupráca a zapojenie slovenských firiem do obnovy území zasiahnutých konfliktom. Polícia zadržala muža podozrivého z prepadnutia herne v Košiciach. Páchateľ si mal odniesť viac ako 34 tisíc eur. Slovenský futbalový brankár Michal Kukučka bude v novej sezóne pôsobiť v českom prvoligovom FK Jablonec. 24-ročný brankár prichádza z nemeckého Nurembergu na ročné hosťovanie s opciou na trvalý prestup. V noci bude polooblačno, od severu bude oblačnosť pribúdať. Ojedinele aj zaprší. Teploty klesnú na 17 až 7 stupňov. Zajtra bude polooblačno až oblačno, na severe a východe miestami dážď alebo prehánky, výnimočne aj búrky. Teploty od 24 až 30 stupňov, na severe a východe 17 až 23 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Aj krátko po pol druhej zdravíme na cesty. Nehoda sa stala na vjazde do Dolného Kubína z Oravského podzámku. Policajnú hliadku ste videli v Žiline Bytčici smerom von z mesta. Namerať vás môžu na D1 pri odpočívadle Kostolná smerom do Trenčína a na R1 pri Lehôtke pod Brehmi smerom do Žarnovice. Jazdite bezpečne.
2: Počúvate na vlne.

0: Toto bol Michael Jackson, I just can't stop loving you. Máme 13.41 a ideme na vaše odkazy a pozdraví. Máme tu jeden aj z fakultnej nemocnice v Motole. Pre sestričku Lejlu budeme hrať zdravotného brata Mirka a Dávida na kliniku pneumológie. Srdečne budeme pozdravovať aj na kúpalisko vo Veľkom Krtíši Evu a Jarka, ktorí sa tam slnia a oddychujú. Zdravíme aj Elenku, Eugena a Alžbetku, ktorí napísali, ideme z Liptova na dovolenku do Štúrova sa zohriať, tak dúfam, že si dovolenku užijete a že vyjde presne podľa vašich predstav. No a ja verím tomu, že vás poteší už o chvíľu Modus a úsmev. A zahráme aj Albano a Romina Power či Rockset, tak nech sa vám príjemne počúvame, majte krásnu sobotu.
1: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra trvanlivé plnotučné mlieko 1 liter za 52 centov a kajzerka 55 gramov za 8 centov. Ponuka platí do stredy 15. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Na Európskom pohári v paracyklistike si 18. a 19. júla zmerajú sily zdravotne znevýhodnení cyklisti v cestných pretekoch a v časovke. Podujatie sa koná aj vďaka podpore Ministerstva cestovného ruchu a športu, Fondu na podporu športu, Slovenského zväzu cyklistiky a nadácie SPP. Organizátori ďakujú vodičom za pochopenie pri víkendových uzávierkách ciest. Od 11. do 13. hodiny v okolí Lednických rovní a Púchova. Šport a Slovensko. Dobrý nápad.
3: Shake. Nakupujte z aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad anglické maslo White Farms 250 gramov len za 99 centov. A vyváž kokolíno rôzne druhy 51 praní len za euro 99 centov a gel na pranie Persil Color 88 praní len za 12,99 €. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Počúvate Na vlne s Hanou Liptákovou.
4: A

0: Toto sú hity overené časom. Albano a Romina Power, Sempre, Sempre. Máme 10 minút pred 14.
1: Talk show na vlne s Didianou.
0: Práca s deťmi a dospievajúcimi je dnes úplne iný vesmír než pred 15-20 rokmi. Do hry totiž vstupujú sociálne siete, draví manažéri, tlak ambicióznych rodičov a často aj slabšia prirodzená motorika detí. Ale futbal si chce vyskúšať skoro každé dieťa. Hosťom Talkshow na vlne bude Adam Hudáček, tréner malých futbalistov a možno aj budúcich šampiónov.
2: V čom sú tie deti také úžasné, že ťa to baví?
3: Ja si myslím, že deti nasávajú ako také špongie, že od nás dospelých alebo od nás trénerov strašne veľa sa vedia naučiť a práve my tréneri musíme vytvoriť také prostredie pre deti, aby sa dokázali učiť. Veľakrát sa stretávam s tým, že tí chalani to strašne žerú ten futbal. My keď vytvoríme to správne prostredie pre tie deti, kde sa učia tie nové veci, tak to je to, čo ma na tom najviac baví. To učenie tých detí, ten progres.
2: Je dôležité, aby dieťa na tréningu malo radosť, alebo výkon je dôležitejší?
3: Určite radosť závisí od veku, ale keď sa bavíme o deťoch 8, 9, 10, 11 rokov, tak za mňa určite tá radosť, ten vzťah športu. My potrebujeme, aby si deti v prvom rade vybudovali vzťah športu. Keď si vybudujú vzťah, potom na základe toho budú mať oveľa väčšiu motiváciu na sebe pracovať. A keď na sebe pracujú, tak môžu byť lepší logicky, čiže tá radosť je za mňa kľúčová. A potom, keď už sú starší, tak samozrejme, tam už je to aj o tom, že musia fakt, že makať.
2: Deti, o ktoré sa staráš, teda prevládajú ktoré? Tie, ktoré sú tam z vlastnej hravosti alebo hravosti rodiča?
3: Ja vlastne robím hlavne individuálne tréningy a v malých skupinách a myslím si, že veľa detí tam chodí preto, lebo sa chce zlepšiť. Čiže oni chodia ako keby navyše trénovať. Oni trénujú niekde v klube a popri tom chodia k nám trénovať navyše, čiže určite je to o tom, že chcú.
0: Práve takto v závere majstrovstiev sveta vo futbale bude Didiana v Talkshow na vlne hostiť futbalového trénera Adama Hudáčka. A ako to prebieha na detských tréningoch a kempoch, aj to si preberieme už zajtra v Talkshow na vlne. Začíname tradične na pravé poludnie.
1: Počúvajte Talkshow na vlne s Didianou každú nedeľu po 12.

0: Toto bolo austrálske duo Savage Garden a Truly Madly Deeply u nás na vlne, ale v tejto chvíli aj prehľad toho najaktuálnejšieho z domova a zo sveta. Michal prináša čerstvé správy.
1: 14 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Fond na podporu cestovného ruchu dostal takmer 800 žiadostí o príspevok. Vo Vietname sa prevrátila loď s turistami. Zomrelo 15 ľudí. V noci ojedinele prehánky. Zajtra teplo do 30 stupňov. Pekný deň z Rádia Vlna želá Michal Grežďo. Fond na podporu cestovného ruchu dostal takmer 800 žiadostí o príspevok v celkovej hodnote viac ako 202 miliónov eur. K dispozícii má však najviac 19 miliónov eur. Z tohto dôvodu nebude možné podporiť všetky projekty. Najväčší záujem je o budovanie cyklotrás, kempingov a oddychových zón, rovnako aj o obnovu pamiatok či podporu kúpeľníctva. O pridelení peňazí rozhodne správna rada fondu do konca septembra. Policajná naháňačka v Nitre Dražovciach sa skončila dopravnou nehodou. Vodič nerešpektoval výzvu na zastavenie. Následne zišiel mimo cesty a policajné auto sa po šmiku prevrátilo na unikajúce vozidlo. Jeden policajt utrpel zranenia, pokračuje hovorkyňa záchranárov Alena Krčová.
3: Na miesto udalosti sme vyslali posádku rýchlej zdravotnej pomoci, ktorá ošetrila dvoch zranených mužov a transportovala ich do nemocnice. Počas prevozu boli pri vedomí a v stabilizovanom stave.
1: Vodičovi namerali viac ako 1 promile. Polícia ho zadržala a obvinila z ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Ak by sa parlamentné voľby konali v júli, vyhralo by ich progresívne Slovensko. Vyplýva to z prieskumu agentúry NMS. PS by získalo 18,8% hlasov. Druhý, Smer SD, by podporilo 15,4% voličov. Na lídrov sa približuje Republika s podporou 12,8%. Nad 5% hranicou zvoliteľnosti by boli aj Hnutie Slovensko, SAS, Hlas, KDH a Demokrati. Mimo parlamentu by zostali Maďarská aliancia, Sme rodina a SNS. Pri vietnamskom ostrove Phuoc sa prevrátila loď s indickými turistami. Informovala o tom agentúra Reuters. Zahynulo najmenej 15 ľudí, ďalších 21 nehodu prežilo. Agentúra AFP uviedla, že počty sa ešte preverujú. Presné okolnosti sú predmetom vyšetrovania. V čase nehody mali byť na mori nepriaznivé podmienky a veľké vlny. Noci bude polooblačno, od severu bude oblačnosť pribúdať. Ojedinele aj zaprší, teploty klesnú na 17 až 7 stupňov. Zajtra podobne, polooblačno až oblačno, na severe a východe miestami dážď alebo prehánky, výnimočne sa objavia aj búrky. Teploty od 24 do 30 stupňov, na severe a východe 17 až 23 stupňov.
4: Dopravný servis a letoplné zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vts.sk.
2: Dopravný servis z Rádia Vlna.
1: Aj krátko po druhej pozdravujeme všetkých vodičov. Opatrnosť zvýšte na vjazde do Dolného Kubína z Oravského Podzámku. Stáva sa tam nehoda. Policajnú hliadku ste videli na výjazde z Vyšného Kubína do Dolného Kubína a spomaliť sa oplatí na D1 pri odpočívadle Kostolná smerom do Trenčína, rovnako aj na R1 pri Lehôtke pod Brehmi smerom do Žarnovice. Môžu vás tam namerať. 0800 800 200 je naše bezplatné číslo, kam nám môžete hlásiť všetky aktuálne udalosti, ktoré na cestách vidíte. Jazdite bezpečne.
4: Dopravný servis, horské káry, člnkovanie na Štrbskom plese a krásne výhľady vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK.
2: Víkend na vlne s Hanou.
0: Letné prázdniny, leto máme absolútne v plnom prúde a možno ešte mnohí z vás rozmýšľajú, či vôbec pôjdu tento rok niekam na dovolenku, či sa to neodloží a podobne. A možno vás tak zlomím na tú stranu, že a pôjdeme predsa len, pretože v najbližších minútach vám prezradím, aké sú tie najkrajšie európske ostrovy, ktoré rozhodne stoja za návštevu a tá dovolenka tam nemusí zrujnovať náš rozpočet.
2: Víkend na vlne s Hanou Lita.

0: France Gall a Ela Ela. Je 14 hodín 13 minút. O chvíľu zahráme UB40 a Red Red Wine. Aj Palio Hamela Prúdy, učiteľka tanca.
1: Učiteľka tanca ma naučí, ako dá mi držať nás.
0: A ak by ste mali chuť niekoho pozdraviť, cez Éter Rádia Vlna sme tu pre vás na čísle 0908 704 704.
2: Hľadá sa prasa. Poctivého nálezcu odmeníme typos.sk/hľadá sa prasa. Hrajte od 18 rokov.
3: Toto je koktail. Najnovšie správy o celebritách, aktuálne dianie, showbiznis aj vaše tipy. Všetko, čo vás zaujíma, namiešané pre vás. Počas celého júla oslavte naše narodeniny s nami. Sledujte a čítajte viac na koktail.sk.
4: Počúvate na Vlne.

Toto bola Mariah Carey a Hero, je 14 hodín 24 minút. Ak ešte stále rozmýšľate, či sa vyberiete na letnú dovolenku a kam vôbec, tak možno vám dáme skvelé tipy, pretože britská cestovná spoločnosť zostavila rebríček najlepších európskych ostrovov pre tento rok. Zamerala sa na počasie, jedlo a zeleň, do úvahy brali slnečný svit, zrážky, vietor, aj teplotnú pohodu a samozrejme aj dostupnosť nápojov a jedál na základe počtu reštaurácií, kaviarní a barov vzhľadom na veľkosť ostrova. Prvou priečku obsadilo španielske Tenerife, ktoré sa nachádza na Kanárskych ostrovoch. Získalo až 95 bodov z možných 100. Kanárske ostrovy v rebríčku obsadili aj druhú priečku s ostrovom La Palma, deviatu priečku s Gran Canáriou a aj desiatu s maličkým ostrovom La Gomera. Takmer celý rebríček ovládlo Španielsko a Chorvátsko. Iba tretie miesto obsadil portugalský ostrov Madeira. Španielsko sa objavilo v rebríčku až 5 krát, na šestke majú dokonca aj Malorku, ktorá je súčasťou Baleárskych ostrovov. Chorvátsko sa umiestnilo v rebríčku s ostrovami Korčula, Mljet, Lošín a Brač. Chorvátsky ostrov Korčula ponúka nádherné pláže, spomenúť môžeme napríklad piesočnatú pláž Bilin Žal, ktorú si určite zamilujete. Mljet je zase najzelenší chorvátsky ostrov, Brač je tretí najväčší chorvátsky ostrov, obľúbená dovolenková destinácia a tam nájdete aj najkrajšiu chorvátsku pláž Zlatný rad. No a Lošín je dokonalým miestom na pokojnú plavbu, pretože ho obklopuje množstvo očarujúcich malých ostrovčekov. No a ak sa chcete zasa dobre najesť, tak určite si vyberte nejaké talianske a grécke ostrovy. V jednotke na prvom mieste je taliansky ostrov Capri, za ním je hneď Sardínia a v tesnom závese grécky ostrov Santorini. Tak ja dúfam, že sa vám podarilo našetriť dosť peniažkov na vašu vysnívanú dovolenku a keď aj nie, tak sa vám to podarí ďalší rok a určite si užijete voľno aj počas tohto leta. Posielame Paliho Hamela a učiteľku tanca.

0: Toto sú UB40 a Red Red Wine u nás na vlne. Je 14 hodín 31 minút a to je práve ten pravý čas na to, aby sme sa pozreli, čo je nové doma aj vo svete. Prinesieme vám aj predpoveď počasia a samozrejme aktuálny pohľad na naše víkendové cesty už o chvíľu.
1: Pamätáte si skladby, pri ktorých sme prežívali prvé lásky? Tancovali na diskotékach a spievali s priateľmi pod hviezdami? Roman Flebo Juhás, váš sprievodca svetom hudobných legend, vás pozýva na hudobnú cestu časom. Ponorte sa do fascinujúcich príbehov, ktoré sa ukrývajú v pesničkách, ktoré overil čas. Počúvajte hity overené časom a ich hudobné príbehy s Flebom každú nedeľu od 18.
2: Na kúpalisku v Žiari nad Hronom horelo. Pri požiari sa nikto nezranil. Oheň zničil časť bufetu. Kúpalisko zostáva otvorené. Belgicko od mája budúceho roka spoplatní diaľnice. Za elektromobily sa bude platiť 90 eur ročne. Pri starších a naftových autách pôjde o 125 eur. Britská vláda dovolila krčmám v Anglicku a Walese dlhšie otváracie hodiny. Dôvodom je dnešný štvrťfinálový zápas na majstrovstvách sveta vo futbale. Proti sebe sa dnes o 23. postavia Norsko a Anglicko. V noci bude polooblačno, od severu bude oblačnosť pribúdať. Ojedinele aj zaprší. Teploty klesnú na 17 až 7 stupňov. Zajtra podobne, polooblačno až oblačno. Na severe a východe miestami dážď alebo prehánky. Ojedinele aj búrky. Teploty od 24 do 30 stupňov. Na severe a východe chladnejšie, 17 až 23 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Krátko po pol tretej sme s mami aj na cestách. Pozor si dajte za Brezov smerom do Beňadova. Stala sa tam hromadná nehoda. Úsek hlásite ako neprijazdný. Staršiu nehodu dokumentujú na viazde do Dolného Kubína z Oravského Podzámku. Policajnú hliadku ste videli vo Vojčiciach smerom do Hriadok a namerať vás môžu z Horoviec smerom do Pruského a rovnako aj v Liptovskej osade smerom na Donovaly. Jazdite opatrne.
1: Počúvate Na vlne s Hanou Liptákovou.

0: Skupina Turbo vydala hit Hráč v roku 1987. Hrali sme vám ho u nás na vlne. Je 14.41 a na naše číslo 0908 704 704 môžete písať alebo posielať hlasovky, ak máte chuť niekoho pozdraviť cez éter Rádia Vlna. Na WhatsApp nám prišiel aj pozdrav. Prosím, vlňáci, zahrajte našej skupinke Vraťka, Vraťka junior, Robko, Lenka a Ľuboš. Je nám veľmi dobré a oslavujeme prázdniny v krásnej Podbrezovej. Tak pozdravujeme, užívajte si nádherné počasie a príjemný víkend, aj celé prázdniny samozrejme. Zahráme aj mamine Helke zo Zvolenskej Slatiny, ktorej rúžový rúž naozaj veľmi pristane. Dnes oslavuje narodeniny a tak jej chceme popriať všetko najlepšie a zároveň spríjemniť varenie kotlíkového guláša. Veľa zdravia a šťastia jej prajú syn Oliver, manžel Dalibor a Lucia. Tiež sa pripájame, Helenka, želáme všetko dobré a už o chvíľu vám všetkým hráme Modern Talking, You My Heart, You My Soul. A z 80-tych rokov pôjdeme do 60-tych s Maurice Williamsom a The Zodiacs a ich hitom Stay. Túto pesničku inak použili aj tvorcovia filmu Hriešný tanec, takže sa nachádza aj na soundtracku tohto legendárneho filmu a vy ho budete môcť počuť už o chvíľu u nás na vlne.
1: V Tesku platíte menej. Teraz bravčová krkovička, kilo len za 3,89, Birel Radler, pol litra len za 68 centov a exkluzívne v aplikácii Clubcard, repkový olej Venus, liter len za euro 59. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
2: Leto v akvaparkoch na Liptove, to sú zážitky, na ktoré jeden deň nestačí. Zažite adrenalín na desiatkach toboganov a tropickú atmosféru v Tatralandii, potom si doprajte zábavu na atrakciách a relax v termálnych bazénoch Bešeňovej a objavte nový fanpark plný rodinných zážitkov. A teraz ešte výhodnejšie. Užite si deň v Tatralandii alebo v Bešeňovej a získajte druhý vstup za polovicu ceny. Dve top letné destinácie, jeden nezabudnutelný zážitok. Viac na gopass.travel.
3: Počúvate na vlne s

0: z Rádia Vlna je Metallica, na Finals Matters je 14:52 no a z metropoly východného Slovenska dnes vypravili druhý zo série turistických nostalgických vlakov projektu Retrovlakom na kraj sveta. Dnešným cieľom boli Slavec a Betliar. Záujem cestujúcich bol taký veľký, že organizátori dokonca museli pridať ďalší vozeň. Pokračuje riaditeľ detskej železnice Ľubomír Lehocký.
1: Je to turistické nostalgické vlaky, ktoré vypravíme každú sobotu do iného kúta východného Slovenska, teda Košického kraja. Sme pripravení aj pre cyklistov, pre ktorých vypravujem ďalší špeciálny historický vozeň.
0: Minulý týždeň sa retrovlakom záujemcovia viezli zo severu do slovenského raja. Budúci týždeň sa tam tiež pôjde, ale tentokrát z juhu. A zážitková jazda parnou lokomotívou, ktorá vás prevezie cez slovenský kras, je takisto na programe. Každú letnú sobotu vlak vyráža do inej časti regiónu. K vybraným vlakovým spojom organizátori zabezpečili aj bezplatné autobusové prípoje, ktoré turistov odvezú k miestam mimo železničných trátí, napríklad do Roklín slovenského raja, obce Háj alebo Zádielu. No a súčasťou projektu je aj zemplínsky okružák, teda bezplatný sobotný autobusový systém typu Hopon Hopov, umožní aj prepravu bicyklov a prepojí turistické lokality Dolného Zemplína a Tokaja. Nádherná myšlienka, nádherný program, máte sa určite na čo tešiť a treba takúto príležitosť určite využiť.

0: a Joanna, máme pár sekúnd pred 15. hodinou. Ak ste momentálne na cestách, dávajte si veľký pozor za Brezov smerom do Beňadova. Tam sa stala hromadná nehoda. Podrobnosti vrátane čerstvých správ prinášam v tejto chvíli u nás na vlne.
1: 15 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Prijímanie detí na školy bolo podľa ministra Tomáša Drukera tento rok férovejšie a prehľadnejšie. Prezident Peter Pellegrini odcestuje v pondelok na oficiálnu návštevu Azerbajdžanu. Noci ojedinele prehánky, zajtra bude teplo do 30 stupňov. Pekné popoludne z Rádia Vlna želá Michal Grežďo. Prijímanie detí na školy bolo podľa ministra školstva Tomáša Drukera tento rok férovejšie a prehľadnejšie. Pomôcť tomu mal systém e-prihlášky. Na materské, základné a stredné školy prijali približne 157 tisíc detí. Takmer 14 tisíc z nich získalo miesto bez odvolania, hoci pôvodne boli pod čiarou. Systém zároveň odstránil prípady, keď jedno dieťa blokovalo viac miest naraz. Bratislavské letisko očakáva, že do konca augusta vybaví 3 milióny cestujúcich. Len počas júla a augusta by malo letiskom prejsť viac ako milión ľudí. Za celý rok sa ich počet môže priblížiť k 4,5 miliónom. Vedenie letiska zároveň sleduje, koľko cestujúcich ešte dokáže súčasný terminál pohodlne zvládnuť. Počet liniek aj pasažierov rýchlo rastie, pokračuje riaditeľ letiska Dušan Novota.
3: Ten terminál zvládne 7 miliónov cestujúcich. To znamená, že samozrejme bavíme sa o tom to, že 7 miliónov cestujúcich to bude vyzerať, jak keď idete do niektorých talianských letísk, kde vám ľudia sedia na hlave a je to už naozaj že úplne natlačené. To znamená, že tomuto sa chceme vyhnúť, aby stále tá kultúra toho cestovania cez Bratislavu bola tak príjemná, ako doteraz bola.
1: Prezident Peter Pellegrini odcestuje v pondelok na oficiálnu návštevu Azerbajdžanu. Rokovať bude o energetike, hospodárskej spolupráci, podpore slovenského exportu, ale aj o možnostiach zapojenia slovenských firiem do obnovy oblastí zasiahnutých konfliktom. Súčasťou delegácie budú aj ministri obrany, hospodárstva a vnútra. Pridá sa k ním aj guvernér Národnej banky Slovenska. Prezident sa stretne s azerbajdžanským vedením a navštívi aj región Karabaču. Takmer 2 milióny ľudí v Číne museli opustiť svoje domovy pred príchodom tajfúnu Bavi. Najviac evakuovaných je v pobrežných oblastiach východnej Číny. Úrady tam zrušili stovky letov a obmedzili dopravu. Zatvorené zostali aj školy. Tajfún už predtým zasiahol Tajvan a juhozápad Japonska. 10 tisíce ľudí pripravil o elektrinu. V noci bude polooblačno, od severu bude oblačnosť pribúdať, ojedinele aj zaprší. Teploty klesnú na 17 až 7 stupňov. Zajtra podobne polooblačno až oblačno, na severe a východe miestami dážď alebo prehánky. Výnimočne sa objavia aj búrky. Teploty od 24 do 30 stupňov, na severe a východe 17 až 23 stupňov.
4: Máte BMW alebo Mini? Pri poistnej udalosti termíny i hneď spoluúčasť a náhradné vozidlo zdarma. Dopravný servis vám prináša Group M Slovensko.
2: Dopravný servis z Rádia Vlna.
1: Aj krátko po tretej sme s vami na cestách. Opatrnosť zvýšte za Brezov smerom do Beňadova. Stala sa tam hromadná nehoda. Úsek hlásite ako nepriazdný. Policajnú hliadku ste videli vo Vojčiciach smerom do Hriadok a spomaliť sa oplatí z Horoviec smerom do Pruského, v Liptovskej osade smerom na Donovaly a v okolí Krásnohorského podhradia sa pohybuje strieborné kombi. Môžu vás na týchto úsekoch namerať. 0800 800 200 je naše bezplatné číslo, kam nám môžete hlásiť všetky aktuálne udalosti, ktoré na cestách vidíte. Ďakujeme a šťastnú cestu.
4: Máte BMW alebo Mini? Pri poistnej udalosti termíny i hneď spoluúčasť a náhradné vozidlo zdarma. Dopravný servis vám prinieslo Group M Slovensko.
2: Víkend na vlne s Hanou.
0: Pozdravujem vás aj krátko po 15. Som rada, že sobotné popoludne trávite v našej spoločnosti. Ak máte chuť niekoho pozdraviť a píšete nám naozaj mnohí, tak sa stále môžete ozvať na 0908 704 704. Určite bude priestor aj na vaše odkazy a pozdravy.
2: Počuť.

0: Britský spevák Phil Collins, You Can't Hurry Love u nás na vlne. Ak máte chuť niekoho pozdraviť, už o malý moment budeme odovzdávať odkazy a pozdravy. Ešte sa nám môžete ozvať na 0908 704 704. A zatiaľ, čo budete písať pozdravy a želania pre vašich blízkych, tak vám zahráme aj Bon Joviho Living on a Prayer, ale aj Roya Orbisona a California Blue. California Blue. Aj naďalej vám želám príjemné počúvanie a krásne sobotné popoludnie.
1: Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 11. a v nedeľu 12. júla. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo. Slovenská morčacia šunka Berto 100 gramov za 1,59 eur alebo Twister mrazený krém od 71 gramov za 89 centov. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.

0: 49 centov za 1 kilogram. Červenú dýňu len 49 centov za 1 kilogram a šery paradajky voľné len 25 centov za 100 gramov. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Počúvate

Toto boli Bon Jovi a Living on a Prayer, 15 hodín 20 minút, presný čas. Hrať budeme svokričke Euke Pišalovej z Ružomberka, ktorá dnes oslavuje narodeniny. Nevesta Danka a syn Jožko želajú všetko najlepšie. Tiež sa pripájame, prajeme všetko dobré. Marcelka zo Zástrania by chcela pozdraviť svoju rodinku, Katku, Aťka a Ďuriho. Pozdravovať budeme manželku Beu, s ktorou si dnes užívame krásny deň na kúpalisku v Trenčíne. Aj takýto pozdrav nám prišiel. Ondrej napísal, zahrajte niečo pekné mojej milovanej manželke a zároveň mne k zajtrajším 42. narodeninám. Ondro, tak aj keď dopredu sa to nemá, ale takto symbolicky všetko naj. Danka Oravcová napísala, pozdravte prosím v mojom mene parašutistov a pilotov na letisku Prievidza. Pozdravovať budeme od Lucky aj jej snúbenca Janka, budúceho manžela už o necelý mesiac, aktuálne si vonku grillujú. No a ja dúfam, že na svadbu ste už pripravení a že sa na ňu tešíte a užijete si ju bez stresu. A ozvala sa aj Elis, srdečne vás pozdravujem, veziem deti na juh Slovenska do tábora, zahrajte nám niečo veselé na cestu. Tak ja si myslím, že nič lepšie ako Bonnie M, Hooray Hooray, It's a Holly Holiday sme vybrať nemohli, pretože tie prázdniny sú v plnom prúde a ja verím, že si ich decká užijú.

0: americký spevák Roy Orbison a jeho hit California Blue z roku 1989 u nás na vlne. Už o malý moment Michal prinesie čerstvé krátke správy, zostaňte s nami.
1: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám ju prinesie priamo domov.
2: Vynikajúco. 10 z 10.
3: Je to tu parádne, páči sa nám to.
1: Tak na čo ešte čakáte? Objednajte si nálepku Rádia Vlna už teraz.
2: Veľmi dobre sa bavím.
4: Príďte na budúce všetci sa zabaviť.
1: Oldies Party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
5: Polícia upozorňuje na podvodné SMS správy, ktoré zneužívajú meno ministerstva vnútra. Ich cieľom je vylákať od ľudí osobné alebo platobné údaje prostredníctvom odkazu v správe. Eiffelová veža cez víkend skráti otváracie hodiny. Zatvárať bude už o 4. popoludní. Dôvodom sú extrémne horúčavy, pre ktoré v Paríži platí najvyšší stupeň výstrahy. FIFA bude predávať kúsky trávnika z finále majstrovstiev sveta. Jeden fragment vyjde približne na 390 eur. Eiffelová veža cez víkend skráti otváracie hodiny. Zatvárať bude už o 4. popoludní. V noci bude polooblačno, od severu bude oblačnosť pribúdať, ojedinele aj zaprší. Teploty klesnú na 17 až 7 stupňov. Zajtra podobne polooblačno až oblačno, na severe a východe miestami dážď alebo prehánky, ojedinele aj búrky. Teploty od 24 do 30 stupňov, na severe a východe chladnejšie, 17 až 23 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
5: Aj po pol štvrtej pozdravujeme na cesty. Pozornosť zvýšte za Ladou smerom do Lipník. V zákrute je odstavené auto. Nehodu nám hlásite za tlmačmi v smere do Levíc. Zrazili sa tam dve autá. Policajnú hliadku ste videli na starej ceste za Stupavou smerom do Lozorna. A na radari pozor na D1 pri Voderadoch smerom do Senca. A rovnako aj na viazde do Handlovej z Rástočna. Ak viete viac, dajte nám to vedieť na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
1: Počúvate Na vlne s Hanou Liptákovou.

0: stále tanečné 90-ky. Nemecko-americké duo Labuš a Sweet Dreams u nás na vlne je 15.42. No a prišiel nám aj pozdrav od poslucháča Mikyho.
1: Ahoj vlňáci, tu je Miky Tomášov. Chcel by som pozdraviť mojich priateľov Janka a Marienku, ktorí dnes oslavujú 45. výročie Sobáša. Želám im všetko dobré, hlavne veľa zdravia a minimálne ďalšiu 45-ku. Ďakujem, ahojte.
0: Vlado, Monika, Martin posielajú pozdrav z Chorvátska do Novej Ľubovne Markovi, Janke, Andrejke, Martinovi a vnúčikovi Mateovi a hrať budeme aj pre najdrahšiu maminu Olinku z Veľkých Levár. Všetko najlepšie jej želajú dcera Olinka, Katka, syn Jojo, vnúčka Dominika a zať Michal. No a tiež tu máme ešte jeden pozdrav, ktorý nám ako hlasovka prišiel na WhatsApp.
2: Chcel by som dať zahrať Majuške Moravovej do práce, že na ňu myslím.
0: Pozdravujeme teda, kdekoľvek počúvate hity overené časom, o chvíľu Madonna, La Isla Bonita, ale aj Queen.
3: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vytvorenie plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte si spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
4: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
5: Trafíte sa?
6: Teraz sa trafí a vyhráva každý. Vytočte si od piatka do nedele až 100% späť ako poukážku na ďalší nákup. Mebelix. Buďte in.
7: Niektoré darčeky netreba dlho hľadať. Stačí vedieť, komu ich dáš. Radom a Treska Exkluzív prichádza s limitovanou edíciou pre všetkých. Pre Katku, pre rodičov či miláčika. A aj pre Jožka. Radom a Treska Exkluzív. Povedz to Treskou. Pre všetky mená Treska je len jedna. Radoma je mňam.
8: Už od piatku je tu najkrajší víkend. Kart Door zmrzlina za 3,59 € a hamé paštéty za 69 €. Potraviny kraj.

0: Toto je Madonna, La Isla Bonita, 15 hodín 53 minút, aktuálny čas. No a vy, ktorí milujete knihy, alebo milujete ich rozdávať a kupovať pre tých, ktorí ich radi čítajú, tak máme fantastický tip na darček, ktorý určite skrášli vašu knižnicu a poteší nielen malých, ale aj veľkých. A to viem, o čom hovorím.
1: Na vlne s knihou.
0: Po úspechu prvých dvoch dielov totiž to prichádza v exkluzívnej edícii Minalima aj tretí príbeh o najslavnejšom mladom čarodejníkovi na svete. Harry Potter a väzeň z Azkabanu patrí medzi najobľúbenejšie časti série Jane Caitlin Rowlingovej a v tomto výnimočnom spracovaní ponúka ešte intenzívnejší zážitok z magického sveta. Viac prezradil náš Milan Buno.
2: Ten príbeh asi dobre poznáte. Harry ho čaká tretí rok na Rockfordskej škole čarodejníckej, no tento raz sa nad ním vznáša oveľa väčšia hrozba než školské povinnosti. Z najstráženejšieho čarodejníckeho väzenia Azkaban sa podarí utiecť nebezpečnému väzňovi Siriusovi Blackovi, ktorý bol dlhé roky považovaný za verného stúpenca Lorda Voldemorta. Všetci sú presvedčení, že jeho ďalším cieľom je práve Harry. Rockford preto strážia dementory, desivé bytosti, ktoré dokážu človeka pripraviť o všetku radosť a nádej. Popri napínavom pátraní po pravde čakajú Harryho, Rona a Hermionu nové predmety, záhadné udalosti, nečakané odhalenia aj stretnutia, ktoré navždy zmenia ich pohľad na minulosť. Príbeh postupne odhaľuje tajomstvá spojené s Harryho rodičmi a prináša jeden z najväčších zvratov celej série. Toto vydanie z dielne štúdia Minalima premieňa obľúbený román na skutočný zberateľský klenot. Každá kapitola je doplnená nádhernými plnofarebnými ilustráciami, ktoré oživujú známe scény, postavy aj magické predmety. Nechýbajú ani interaktívne prvky, vďaka ktorým si môžete rozkladať papierové modely, objavovať skryté detaily či nahliadnúť hlbšie do sveta čarov a kúziel. Mimochodom, Minalima je oceňované grafické štúdio, ktoré založili Mirafora Mina a Eduardo Lima. Vytvorili rekvizity pre filmy ako Zlatý kompas, kód enigmy a samozrejme pre čarodejnícky svet.
3: He designed all the props, all the articles that you've come to know in the Harry Potter films.
4: Navrhli sme všetky doplnky a predmety, s ktorými ste sa stretli vo filmoch o Harry Potterovi. A odvtedy sme pre svet Harryho Pottera nadizajnovali aj množstvo kníh.
2: Tvrdí Mirafora a ja len doplním, že okrem Harryho Pottera vytvorili aj grafický štýl filmovej série Fantastické zvery. Takže tento tretí diel z ich dielne Harry Potter a väzeň z Azkabanu podľa mňa očarí nielen detských čitateľov, ale aj dospelých, ktorí vyrastali na dobrodružstvách čarodejníckeho učňa.
1: Na vlne s knihou s Milanom Bunom. Počúvajte každý pracovný deň po 9.00.

0: Toto bolo Eros Ramazzotti, Sebastasia una canzone. Máme presne 16 hodín. Ak ste momentálne za volantom, dávajte si pozor, pribudla nám nová dopravná nehoda. Podrobnosti prináša už v tejto chvíli Michal v čerstvých správach u nás na vlne.
1: 16 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Bratislavská polícia skontrolovala počas piatkovej akcie stovky vodičov. Návrh vykázať násilníka z domu obecnou políciou si podľa rezortu vnútra vyžaduje diskusiu. V noci môže zapršať, zajtra bude teplo do 30 stupňov. Pekné popoludne z Rádia Vlna želá Michal Grežďo. Bratislavská polícia skontrolovala počas piatkovej akcie stovky vodičov. Urobila 690 dýchových skúšok a zistila 206 priestupkov. Najčastejšie išlo o prekročenie rýchlosti. Policajti zadržali aj viaceré doklady od vozidiel a vypátrali osobu v medzinárodnom pátraní. Návrh, aby mestskí a obecní policajti mohli násilníka, ktorý ublíži obeti, vykázať z domu, si vyžaduje diskusiu. Podľa rezortu vnútra ide totiž o odbornú tému. Ministerstvo tak reagovalo na návrh predstaviteľov samospráva odborníkov na ochranu obetí násilia. Návrh prišiel aj po nedávnom prípade vraždy v Gelnici, kedy ženu zavraždil jej manžel. Predseda Združenia miesta obcí Slovenska Jozef Božík upozornil.
3: My ako mesta a obce, ktoré máme zriadené mestské a obecné polície, častokrát suplujeme alebo pomáhame štátnym policajtom tam, kde je to len trošku možné. Jedna z kompetencií, ktorá by mohla pribudnúť príslušníkom mestskej polície, je aj to, aby dokázali vykázať z obydlia násilníka, ktorý ubližil obeti.
1: Podľa návrhu by mohol policajt násilnú osobu vykázať z obydlia najmenej na 48 hodín a zabezpečiť, aby sa od obete držala vo vzdialenosti aspoň 50 metrov. Turecké ministerstvo zdravotníctva potrestalo viac ako 100 lekárov za vykonávanie cisárskych rezov bez dostatočného odôvodnenia. Dostali pokuty a dočasný zákaz výkonu povolania. Rovnako musia absolvovať aj odborné školenie. Turecko má podľa Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj najvyšší podiel pôrodov cisárskym rezom spomedzi členských krajín. A poďme aj na šport. Bývalá americká tenistka Coco Vandevej utrpela pri ceste na Wimbledon vážne zranenia tváre. Niekdajšia svetová deviatka tvrdo spadla na chodníku. Zlomila si bradu, prehryzla peru a odlomila oba predné zuby. Jej zdravotný stav sa postupne zlepšuje. V noci bude polooblačno, od severu bude oblačnosť pribúdať. Ojedinele aj zaprší. Teploty klesnú na 17 až 7 stupňov. Zajtra podobne, polooblačno až oblačno. Na severe a východe miestami dážď alebo prehánky, ojedinele aj búrky. Teploty od 24 do 30 stupňov. Na severe a východe chladnejšie, 17 až 23 stupňov.
4: Máte Audi alebo Volkswagen? Pri poistnej udalosti termíny ihneď, spoluúčasť a náhradné vozidlo zdarma. Dopravný servis vám prináša Audi Centrum Bratislava.
2: Dopravný servis z Rádia Vlna.
1: Aj 3 minútky po štvrtej sme s vami na cestách. Pozornosť zvýšte za Ladou smerom do Lipník. V zákrute je odstavené auto. Nehodu nám hlásite za tlmačmi v smere do Levíc. Zrazili sa tam dve autá. Policajnú hliadku ste videli na starej ceste za Stupavou smerom do Lozorna. A na radary pozor na D1 pri Voderadoch smerom do Senca. A rovnako aj na viazde do Handlovej z Rástočna. 0800 800 200 je naše bezplatné číslo, na ktorom nás môžete doplniť. Ďakujeme a šťastnú cestu.
4: Máte Audi alebo Volkswagen? Pri poistnej udalosti termíny ihneď, spoluúčasť a náhradné vozidlo zdarma. Dopravný servis vám prinieslo Audi Centrum Bratislava.
2: Víkend na vlne s Hanou.
0: Víkendujeme spoločne na jednej vlne aj krátko po 16. Pozdravovať budeme v tejto chvíli Miriam a Andrea z Rovinky, ktorí si dnes užili krásny deň so svojim vnukom Adamkom, ktorého zobrali do zoologickej. Pozdravujeme a želáme ešte krásnu sobotu. Zdraviť budeme aj Julku Beňovú z Plášťoviec, ktorá tento týždeň oslávila prvé narodeniny. Všetko naježela dedo Števo. A Juraj, ten by chcel zasa pozdraviť do Igrane v Chorvátsku, partiu, s ktorou trávi dovolenku. Janku, Radku, Vládku, Lenku, Sašku a Davida. A horúci pozdrav pre všetkých poslucháčov z tureckej riviery posielajú Rastík a Mirka.
2: Víkend na vlne s Hanou Liptákovou.

Napísal nám aj Peťo, ktorý by chcel venovať pesničku Braňokovi k 53. narodeninám s odkazom nech sa mu darí na rybačke a nech je zdravý, milovaný a nech ho všetci počúvajú. Tomu prajú aj syn Miško, vnuk Miško a kamarát Prčko zo Sučian. Tak pozdravujeme a o chvíľu hráme Elán netrpezlivý. A ešte k väčšej sobotnej pohodičke aj Stinga a Englishman in New York.

0: sortiment vrátane už zľavnených výrobkov. Ponuka platí iba od 9. do 12. júla, a to v predajniach a aj online. HISK. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
1: Hľadá sa prasa. Poctivého nálezcu odmeníme. Typos.sk/hľadá sa prasa. Hrajte od 18 rokov.
2: Slnko, priatelia, zážitky. Užite si leto naplno. Teraz v Lidli široká ponuka opaľovacej kozmetiky Ciensan so zľavou 20% z Lidl Plus a množstvo osviežujúcich zmrzlín za skvelé ceny. Lidl sa oplatí.
3: Elán je späť tam, kde to má najsilnejší význam. Späť doma, v Bratislave. Po dvoch rokoch sa legenda vracia do Typos Arény. A tentoraz v zostave, ktorá sa už nikdy nezopakuje. Elán a kamaráti. Bývalí členovia kapely na jednom pódiu. Jeden výnimočný večer. 9. októbra 2026. Bratislava, Typos Arena. Predpredaj je spustený na www.elan.sk.
4: Počúvate Na vlne s Hanou Liptak.

Karel Gott je jaká je. Počúvali ste ho na vlne. 16 hodín 23 minút je presný čas. No a v našej bratislavskej zóne majú obrovský dôvod na radosť. Z britskej Jersey Zoo do nej pricestovali noví obyvatelia a nie je to ktokoľvek. Je to 6 pavianov Gelada. Pôvodne pochádzajú z vysokohorských oblastí Etiópie a patria medzi najzaujímavejšie druhy primátov na svete. Zaujímu hustou hrivou majú nápadnú červenú škvrnu na hrudi a na rozdiel od väčšiny príbuzných sa živia najmä trávou, čo je pomerne nezvyčajné. Ide o prvé gelady chované na Slovensku a preto je ich príchod naozaj významná udalosť nielen pre zoologickú, ale aj pre ochranu tohto výnimočného druhu. Nové gelady našli domov v modernom výbehu na tzv. Africkom kopci. Bratislavská zoo tento priestor buduje ako súčasť takej rozsiahlejšej modernizácie areálu. Nový výbeh ponúka viac priestoru na pohyb, šplhanie aj prirodzené sociálne správanie, čo je ešte zaujímavejšie pre návštevníkov sledovať ich, ako sa správajú. No a v posledných mesiacoch v zoo pribudli aj ďalšie výbehy pre viaceré druhy zvierat a obnovou prešiel napríklad aj pavilón šeliem. Moderné zoologické sa nezameriavajú samozrejme len na vystavovanie zvierat, zapájajú sa do rôznych medzinárodných chovných programov, ktoré pomáhajú zachovať genetickú rozmanitosť ohrozených druhov. No a chov gelád je súčasťou týchto snách a

samozrejme môže prispieť k ochrane populácie do budúcnosti. Tak určite stoja za návštevu a treba ich vidieť a zažiť takto naživo, lebo do Etiópie sa asi tak ľahko nedostaneme. Toto je Britney.

0: Skupina Elán a netrpezlivý aj Michal, ktorý vám už chce prezradiť všetko podstatné a aktuálne v čerstvých krátkych správach u nás na vlne, tak poďme na to.
1: Je pol piatej a sú tu aj krátke správy Rádia Vlna. Poľský motocyklista havaroval na horskom priechode do Novaly. Náhle zišiel mimo cesty a so zraneniami ho previezli do nemocnice. Alkohol u neho polícia nezistila. Najvyšší vodca Iránu Močtabá Chamenei prislúbil pomstu za smrť svojho otca Áliho Chameneiho. Ten zahynul pri izraelsko-amerických útokoch na Irán. Pochovali ho vo štvrtok po 6-dňovom štátnom smútku. A pozrime sa aj na šport. Fín Harry Heliovára a Brit Henry Petten druhýkrát vyhrali mužskú štvorhru na Wimbledone. Vo finále zdolali chorvátsko-salvadorský pár Mateho Paviča a Marcela Arevala 2x7-6. V noci bude polooblačno, od severu bude oblačnosť pribúdať, ojedinele aj zaprší. Teploty klesnú na 17 až 7 stupňov. Zajtra podobne, polooblačno až oblačno, na severe a východe miestami dážď alebo prehánky, ojedinele aj búrky. Teploty od 24 do 30 stupňov, na severe a východe chladnejšie, 17 až 23 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pozdravujeme aj všetkých vodičov. Policajnú hliadku ste videli v Dargove smerom do Košického Klečeňova. Spomaliť sa oplatí na R1 pri Bábe smerom do Nitry a v Dolnom Kubíne na Zochovej smerom do centra. Ak viete viac, dajte nám to vedieť na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Vaše veselé rána tento týždeň s Dominikou a Martinom.
3: Priatelia, a viete vy, ako vznikol Nanuk? No vznikol úplnou náhodou pred viac ako 120 rokmi. Zamrzla jednému chlapcovi cez noc na verande v pohári malinovka a ešte v ňom bola aj drevená palička. No tak ráno si na tej verande vlastne našiel Nanuk, ochutnal a hovorí si, prečo nie, urobím to aj na budúce. Bez pyžama vraj spí celoročne jeden z piatich ľudí. Obávam sa, že v našej rannej show je to Chino. Aj keď ten už by mal spávať skafandri. Bože, dúfam, že ešte spí a nepočúva. Keď sa na Slovensku povie Ivan, tak na ktorého si spomenieš? Skôr na toho pyšného Ivanka z Mrázika, aj pekný som, aj múdry som. Alebo na toho Iva z telenovely Divoký anjel. Asi si myslím, že ten prvý.
4: Keď sa vidím v zrkadle,
3: tak som zo sebou. Áno, my sme dosť spokojní.
4: Tak sa musím
3: spokojní.
4: Pochváliť.
3: V roku 2003 sa svet dozvedel o žene s najdlhšími nohami. Volala sa Svetlana Pankrátová, narodila sa vo Volgograde a nohy mala naozaj skutočne až po zem, ako sa hovorí. V čase, keď sa z nej stala rekordérka, totižto merali jej nohy viac ako 132 cm. No a potom sme tu my s Erulkou, dva malé rozkošné poníky.
2: Počúvajte Dobré ráno s Dominikou a Martinom

0: Toto bola Milan Farmer a Dezožonte, napísala nám MK, prosím vás, zahrajte mi pre potešenie. Tak samozrejme, zahráme, dúfame, že už o chvíľu poteší hit od Alphaville Dance With Me. Zahráme od Moniky a jej manželovi Martinovi, ktorému odkazuje, aby poriadne poupratoval v pivnici. Tak to je tiež zaujímavý sobotný program, ale samozrejme aj takéto veci treba. A kedy inokedy, akurát keď máme voľno, že áno. Pozdravať od susedov budeme aj rada s Lenkou, ktorí sú stále odcestovaní a na ulici je bez nich nejako ticho, ale nech si len užívajú, sú aktuálne v Spišskej Belej. Tak pozdravujeme a zahráme aj Bee Gees a Night Fever. Slávny disco hit z roku 1977, ktorý sa stal aj pesničkou filmu Horúčka sobotnejšej noci, klasika, príbeh dospievania v disco ére, ktorý pomohol naštartovať filmovú kariéru Johna Travoltu. Aj takéto hity overené časom máme pripravené, tak nech sa vám príjemne počúva.
1: V Tesku platíte menej. Práve teraz kuracie rezne, kilo len za 4,95. Exkluzívne v aplikácii Klapkár. Dyňa červená, kilo len za 49 centov a marhule, kilo len za euro 79. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
2: Nečakajte, až ušetríte na nový nábytok a kúpte si ho jednoducho za cenu, na ktorú máte. Až do pondelka v predajniach a v e-shope skonto.sk zľava 50% z každých 400 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka.
3: Počúvate Na vlne s Hanou Liptákom.

Toto bola Kim Wilde a You Came. K letu, tak ako kúpanie sa, slnko, zmrzka, určite patria grilovačky, varená kukurica či čerešne. Mnohí určite zažili ten nepríjemný moment, keď objavili vo vnútri malého bieleho červíka. Odborníci však upokojujú, že nejde o dôvod na paniku a aj takýto nečakaný host nepredstavuje zdravotné riziko. Biele červíky, ktoré sa niekedy nachádzajú v čerešniach, sú larvy vrtivky čerešňovej. Hoci tá predstava zjedenia červíka nie je príjemná, odborníci zdôrazňujú, že naozaj nie je zdraviu nebezpečná. Vo väčšine prípadoch ich naše žalúdočné kyseliny strávia jednoducho rovnako ako inú potravu. Najväčší problém je ten psychologický, samotný pocit toho znechutenia, hej, že sme takéto niečo zjedli. Je to prirodzená psychická reakcia nášho organizmu. Ak chcete mať väčšiu istotu, že sa červíkov v čerešniach zbavíte ešte pred tým, ako ich zjete, pomôže vám obyčajná slaná voda. Stačí rozpustiť približne jednu polievkovú lyžicu soli v litri studenej vody a čerešne do nich ponoriť na približne pol hodinku. Larvy postupne opustia plody, vyplávajú na hladinu a potom už stačí ovocie dôkladne opláchnuť čistou vodou. Takýto postup nezmení chuť ani výživové vlastnosti čerešni a bola by to veľká škoda, keby sme ich nejedli iba kvôli červíkom, pretože obsahujú vitamín C, A, draslík, vlákninu, antioxidanty, podporujú imunitu, zdravie nášho srdca a samozrejme aj správne trávenie. Čerešne obsahujú aj prirodzený melatonín, ktorý môže prispieť ku kvalitnejšiemu spánku. No tak dokonca. Tak na zdravie, dobrú chuť, nenechajte sa odradiť od čerešní a užite si toto krásne, výborné sezónne ovocie. Hráme vám k tomu hity overené časom, toto je Tým a Malá nočná búrka.

0: Dance with me, na vlne počúvate hity overené časom, ale v tejto chvíli aj čerstvé správy, ktoré si pre vás pripravil Michal.
1: 17 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Muža zasiahol na Martinských holiach elektrický prúd, odviezol ho vrtuľník. Delegácia USA v Bejrúte rokuje o stiahnutí izraelských jednotiek z juhu Libanonu. V noci môže zapršať, zajtra bude teplo do 30 stupňov. Pekný podvečer z Rádia Vlna želá Michal Grežďo. Na Martinských holiach zasiahol 23-ročného muža elektrický prúd. Pokúsil sa vyliesť na stĺp vysokého napätia. Utrpel popáleniny horných končatín a na chvíľu stratil vedomie. Po zásahu bol dezorientovaný. Na mieste ho ošetrili horskí aj leteckí záchranári. Následne ho previezli vrtuľníkom do nemocnice. Prezident Peter Pellegrini odcestuje v pondelok na oficiálnu návštevu Azerbajdžanu. Rokovať bude o energetike, hospodárskej spolupráci, podpore slovenského exportu, ale aj o možnostiach zapojenia slovenských firiem do obnovy oblastí zasiahnutých konfliktom. Súčasťou delegácie budú aj ministri obrany, hospodárstva a vnútra. Pridá sa k ním aj guvernér Národnej banky Slovenska. Prezident sa stretne s azerbajdžanským vedením a navštíví aj región Karabaču. Americká vojenská delegácia rokuje v Bejrúte o stiahnutí izraelských jednotiek z juhu Libanonu. Cieľom je pripraviť prvú pilotnú zónu, z ktorej sa izraelská armáda stiahne a kontrolu nad ňou prevezme libanonská armáda. Rokovania nadväzujú na júnovú rámcovú dohodu medzi Izraelom a Libanonom. A poďme aj na šport. Slovenská triatlonistka Zuzana Michaličková obsadila v Hamburgu 47. miesto. Na víťaznú francúzsku Léonie Perriot stratila 4 minúty a 5 sekúnd. V mužských pretekoch triumfoval Austrálčan Matthew Hauser o 3 sekundy pred Portugalčanom Baskom Vilakom. Tretie miesto patrilo Nemcovi Henrymu Grafovi. V noci bude polooblačno, od severu bude oblačnosť pribúdať. Ojedinele môže aj zapršať, teploty klesnú na 17 až 7 stupňov. Zajtra podobne, polooblačno až oblačno, na severe a východe miestami dážď alebo prehánky, ojedinele aj búrky. Teploty od 24 do 30 stupňov, na severe a východe chladnejšie, 17 až 23 stupňov.
3: Dopravný servis a letoplné zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vts.sk.
2: Dopravný servis z Rádia Vlna.
1: Aj po pol štvrtej pozdravujeme na cesty. Aj o 17. pozdravujeme na cesty. Ospravedlňujem sa. Začíname upozornením od vás.
4: Dobrý deň, prosím pekne. Vtedy som nahlasil s prvným smerom do Bratislavy, prepojenie z východ, tesne z východských srnkov na diaľnici.
1: Policajnú hliadku ste videli pred Košicami smerom z Košických Olšian. Namerať vás môžu na R1 pri Bábe smerom do Nitry, na D1 pri výjazde Poprad Východ smerom do Štrby. 0800 800 200 je naše bezplatné číslo, na ktorom nás môžete doplniť. Ďakujeme a šťastnú cestu.
3: Dopravný servis, horské káry, člnkovanie na Štrbskom plese a krásne výhľady vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK.
2: Víkend na vlne.
0: Už máme taký celkom, že príjemný podvečer by som to nazvala. Stále môžete písať sem k nám do štúdia na 0908 704 704, ak máte chuť niekoho pozdraviť, prípadne nám poslať aj hlasovku. Urobila tak aj naša poslucháčka René.
5: V aute som, akorát idem z roboty, takže teším sa domov, že som mohla ísť takto skôr doma.
0: No je to počuť, že sa René veľmi teší, že už na dnes jej padla a sme radi, že v spoločnosti Rádia Vlna cestuje domov oddychovať. Od Huga budeme pozdravať Martinku a Paľka na Liptov, pracujú od svitu na chalúbke v lese, tak nech im to ide od ruky. Angelika by chcela dať zahrať niečo pre seba a pre priateľa Tomáša na víkendovú rybačku na Malom Dunaji. Rado nám napísala, aby sme zablahoželali k 18. narodeninám bratrancovi Markovi a bratovej priateľke Laure. Celá rodina želá všetko dobré a ešte by chceli pozdraviť aj otcina Mirka, ktorý maká v robote v reštaurácii v Levoči. No a Libor sa nám ozval z Čiech, napísal, že je valašský živočich, ktorý zbožňuje Rádio Vlna, je vďačný za naše vlny, ktoré letia na Moravu, každý deň nás počúva a vlieva mu to energiu. Tak to sa veľmi tešíme, že máme takýchto fantastických poslucháčov. Hráme vám hity overené časom.
2: Počúvame.

0: Česká skupina Erasure a Sometimes hit z roku 1987. O chvíľu sa presunieme do 70-tych rokov s legendárnymi Beatlesákmi a ich hitom Let It Be. A na naše číslo 0908 704 704 sa ozvala aj Petra. Chcela by dať zahrať svojmu manželovi Miňovi k jeho dnešným 56. narodeninám. Želá samozrejme všetko najlepšie. Tiež sa pripájame, želáme všetko dobré. A nielen Miňovi, budeme hrať Kool & The Gang Celebration.
1: Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Od štvrtka v Lidli slovenské špekáčky iba 2,59 za 600 gramov. Zmrzlinový kornútik len 66 centov pri kúpe 2 plus 1 zadarmo z Lidl Plus. A krušovice iba 4,39 za 8 politrových plechoviek. Lidl sa oplatí.
2: Počúvate Na vlne s Hanou Liptákovou.

0: Cool and the Gang a Celebration. Celý svet aktuálne žije futbalovými majstrovstvami. Dnes nás čaká mimoriadny zápas Nóri Angličania večer o 11. A k tomu je prispôsobená aj aktuálna talk show na vlne s Didianou.
1: Talk show na vlne s Didianou.
0: Práca s deťmi a dospievajúcimi je dnes úplne iná ako pred 15 či 20 rokmi. Do hry už vstupujú aj sociálne siete, draví manažéri, tlak ambicióznych rodičov a často aj slabšia prirodzená motorika detí. Ale futbal, ten si chce vyskúšať skoro každé dieťa. Hosťom talkshow na vlne preto bude Adam Hudáček, tréner malých futbalistov a možno aj budúcich šampiónov.
2: V čom sú tie deti také úžasné, že ťa to baví?
3: Ja si myslím, že deti naslávajú ako také špongie, že od nás dospelých alebo od nás trénerov strašne veľa sa vedia naučiť a práve my tréneri musíme vytvoriť také prostredie pre deti, aby sa dokázali učiť. Veľakrát sa stretávam s tým, že tí chalani strašne žerú ten futbal. My keď vytvoríme to správne prostredie pre tie deti, kde sa učia tie nové veci, tak to je to, čo ma na tom najviac baví. To učenie tých detí, ten progres.
2: Je dôležité, aby dieťa na tréningu malo radosť, alebo výkon je dôležitejší?
3: Určite radosť závisí od veku, ale keď sa bavíme o deťoch 8, 9, 10, 11 rokov, tak za mňa určite tá radosť, ten vzťah športu. My potrebujeme, aby si deti v prvom rade vybudovali vzťah športu. Keď si vybudujú vzťah, potom na základe toho budú mať oveľa väčšiu motiváciu na sebe pracovať. A keď na sebe pracujú, tak môžu byť lepší logicky, čiže tá radosť je za mňa kľúčová. A potom, keď už sú starší, tak samozrejme tam už je to aj o tom, že musia takže makať.
2: Deti, o ktoré sa staráš, teda prevládajú ktoré? Tie, ktoré sú tam z vlastnej hravosti alebo hravosti rodiča?
3: Ja vlastne robím hlavne individuálne tréningy a v malých skupinách a myslím si, že veľa detí tam chodí preto, lebo sa chce zlepšiť. Čiže oni chodia ako keby navyše trénovať. Oni trénujú niekde v klube a popri tom chodia k nám trénovať navyše, čiže určite je to o tom, že chcú.
0: Práve takto v závere majstrovstiev sveta bude Didiana v talkshow na vlne hostiť futbalového trénera Adama Hudáčka a ako to prebieha na detských tréningoch či kempoch, aj to si preberieme zajtra v talkshow na vlne. Začíname tradične na pravé poludnie.
1: Počúvajte talkshow na vlne s Didianou každú nedeľu po 12.

0: Toto je Darinka Rulincová, ak náhodou u nás na vlne presne o pol šiestej, a to znamená, že je ten správny čas na čerstvé krátke správy, ktoré vám prináša Michael.
1: Ak by v jesenných samosprávnych voľbách zvíťazil v Bratislave súčasný minister dopravy Jozef Ráš, jeho výsledok by zatienil všetky ostatné v oktobrovom hlasovaní. Je o tom presvedčený premiér Robert Fico, ktorý verí, že Ráš nie je bez šance. Verejná správa má podľa Národného bezpečnostného úradu najnižší súlad s požiadavkami zákona o kybernetickej bezpečnosti. Dosahuje necelých 44%, pričom najlepšie je na tom finančný sektor s viac ako 81%. Britská vláda dovolila krčmám v Anglicku a Walese dlhšie otváracie hodiny. Dôvodom je dnešný štvrťfinálový zápas na majstrovstvách sveta. Proti sebe sa dnes o 23. postavia Norsko a Anglicko. V noci bude polooblačno, od severu bude oblačnosť pribúdať. Môže aj zapršať, teploty klesnú na 17 až 7 stupňov. Nedeľa polooblačná, miestami sa môže zamračiť aj viac. Na severe a východe miestami dážď alebo prehánky, ojedinele aj búrky. Teploty od 24 do 30 stupňov, na severe a východe chladnejšie, 17 až 23 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Aj krátko po pol šiestej sme s vami na cestách. Policajnú hliadku ste videli pred Košicami smerom z Košických Olšian a namerať vás môžu na R1 pri Bábe smerom do Nitry. Na D1 pri výjazde Poprad Východ smerom do Štrby vás môžu takisto namerať. Všetky aktuálne udalosti, ktoré vidíte na cestách, nám môžete hlásiť na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Počúvate na

0: Krásna romantická pesnička z roku 1994. Počúvate Rádio Vlna, hráme vám hity overené časom. O chvíľu aj spevák, ktorý už o pár týždňov vystúpi aj na Slovensku na festivale v Bratislavských Vajnoroch. Robbie Williams určite zaspieva aj tento svoj známy hit Angels. No a my sa presuneme z 90-tych rokov v našom éteri do 70-tych, do zlatej disco éry Earth, Wind and Fire a ich hit September. Tak nech sa vám aj naďalej príjemne počúva, želám pekný pohodový sobotný podvečer.
1: Trafíte sa?
2: Teraz sa trafí a vyhráva každý. Vytočte si od piatka do nedele až 100% späť ako poukážku na ďalší nákup. Nebelix. Buďte in.
3: Odkrojili sme z cien. Davidov instantná káva za 5 eur a 99 centov a paprika biela voľná za 1 euro a 99 centov. Potraviny kraj.
4: Počúvate na vlne

Sticks a Boat on the River. Je 17 hodín 52 minút. No a tento rok uplynulo už 29 rokov, odkedy Jane Caitlin Rowling vydala Harryho Pottera a Kameň mudrcov v knižnej forme samozrejme a 25 rokov, odkedy uzrel svetlo sveta prvý film o čarodejníkovi Harrym. No a aktuálne sa všetci fanúšikovia môžu tešiť na veľkolepú výstavu, ktorá prichádza neďaleko Slovenska, konkrétne do Prahy. V Letňanoch od 6. augusta budete môcť vidieť putovnú interaktívnu výstavu, ktorá prepája aj svet filmov o Harry Potterovi, fantastických zvieratách, aj divadelnú hru Harry Potter a prekliaté dieťa. Návštevníkov čakajú samozrejme autentické rekvizity, originálne kostýmy, zákulisné materiály, ikonické filmové scény a samozrejme aj interaktívne technológie. Zaujímavosťou bude, že si návštevníci budú môcť vyskúšať napríklad prípravu elixírov, dokonca čarovanie, zahrať si metlobal alebo presádzať mandragory. No a súčasťou zážitku má byť aj úžasný personalizovaný náramok, vďaka ktorému si návštevník vyberie už na začiatku svoju Rockfordskú fakultu, prútik aj svojho patronusa. Tak deti, fanúšikovia Harryho Pottera, určite aj mnohí dospelí vedia, o čom hovorím. Ak máte vnúčatá, deti, ktoré sú zamilované do Harryho Pottera, tak určite túto výstavu v Prahe od 6. augusta nevynechajte.

0: sa mi ani nechce kaziť tak krásnu pesničku, ale musíme, tlačí náš čas. Toto bol Robbie Williams, Angels hit, ktorý 1. decembra oslaví 29 rokov na hudobnej scéne. No a tento 52-ročný lámač ženských srdc sa objaví aj na festivale v Bratislavských Vajneroch už začiatkom augusta, tak si ho tam môžete naživo vychutnať. Ja verím, že si vychutnáte spolu s nami aj naďalej hity overené časom z nášho éteru. Moje meno je Hana Liptáková a teším sa na vás zajtra ráno od 7.
1: 18 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Prijímanie detí na školy bolo podľa ministra školstva Tomáša Druckera tento rok férovejšie a prehľadnejšie. Bík v španielskej Pamplone vážne zranil bežca. V noci môže zapršať, zajtra bude teplo do 30 stupňov. Pekný podvečer z Rádia Vlna želá Michal Grežďo. Prijímanie detí na školy bolo podľa ministra školstva Tomáša Druckera tento rok férovejšie a prehľadnejšie. Pomôcť tomu mal systém e-prihlášky. Na materské, základné a stredné školy prijali približne 157 tisíc detí. Takmer 14 tisíc z nich získalo miesto bez odvolania, hoci pôvodne boli pod čiarou. Systém zároveň odstránil prípady, keď jedno dieťa blokovalo viac miest naraz. Bratislavské letisko očakáva, že do konca augusta vybaví 3 milióny cestujúcich. Len počas júla a augusta by malo letiskom prejsť viac ako milión ľudí. Za celý rok sa ich počet môže priblížiť k 4,5 miliónom. Vedenie letiska zároveň sleduje, koľko cestujúcich ešte dokáže súčasný terminál pohodlne zvládnuť. Počet liniek aj pasažierov rýchlo rastie, pokračuje riaditeľ letiska Dušan Novota.
3: Ten terminál zvládne 7 miliónov cestujúcich. To znamená, že samozrejme bavíme sa o tom, že 7 miliónov cestujúcich to bude vyzerať, jak keď idete do niektorých talianských letísk, kde vám ľudia sedia na hlave a je to už naozaj že úplne natlačené. To znamená, že tomuto sa chceme vyhnúť, aby stále tá kultúra toho cestovania cez Bratislavu bola tak príjemná, ako doteraz bola.
1: Počas tradičného behu s bíkmi v španielskej Pamplone utrpel jeden z bežcov vážnejšie zranenie tváre po zásahu rohom. Ošetrenie potrebovalo aj ďalších 12 ľudí s rôznymi poraneniami. Beh trval približne 2,5 minúty. Bíky zrážali ľudí na dlažbu a vzniklo aj niekoľko hromadných pádov. Sobotnejší beh bol piatým v rámci 8-dňového festivalu Svätého Fermína. A pozrime sa aj na šport. Slovenský dvojkajak v zložení Samuel Baláž a Adam Botek postúpil do A finále Svetového pohára v Montreale na 500-metrovej trati. V semifinále obsadil druhé miesto a od víťaznej srbskej posádky ho delilo len 500 sekundy. V noci bude polooblačno, od severu bude oblačnosť pribúdať, môže aj zapršať, teploty klesnú na 17 až 7 stupňov. Nedeľa polooblačná, miestami sa môže zamračiť aj trošku viac. Na severe a východe miestami dáž alebo prehánky, ojedinele aj búrky. Teploty od 24 do 30 stupňov, na severe a východe chladnejšie, 17 až 23 stupňov.
2: Máte BMW alebo Mini? Pri poistnej udalosti termíny i hneď spoluúčasť a náhradné vozidlo zdarma. Dopravný servis vám prináša Group M Slovensko. Dopravný servis z Rádia Vlna.
1: Aj krátko po 6. máme pripravené aktuálne informácie z dopravy. Nehodu hlásite v Radoli na Hlavnej smerom na Čacu. Zrazilo sa tam auto s motorkou. Policajti vás môžu skontrolovať pred Jarabou smerom z Vyšnej Boce. A spomaliť by ste mali v Trnave na Bratislavskej a v Košiciach na Prešovskej pri Leteckej fakulte smerom von z mesta. Môžu vás tam namerať. 0800 800 200 je naše bezplatné číslo, na ktorom nás môžete doplniť. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Máte BMW alebo Mini? Pri poistnej udalosti termíny i hneď spoluúčasť a náhradné vozidlo zdarma. Dopravný servis vám prinieslo Group M Slovensko. Začína sa Oldies Party Rádia Vlna, na ktorej nemôžete chýbať. Namixujeme vám tanečné hity overené časom od rokov 60. až po roky 90. A sľubujeme, že

0: Slnko, priatelia, zážitky. Užite si leto naplno. Teraz v Lidli široká ponuka opaľovacej kozmetiky Ciensan so zľavou 20% z Lidl Plus a množstvo osviežujúcich zmrzlín za skvelé ceny. Lidl sa oplatí.
1: Keď sa povie Victorinox, väčšina vie, že ide o šikovné švajčiarske nástroje do vrecka. A na Slovnafte ich teraz môžete získať s výraznou zľavou. Zbierajte digitálne nálepky v appke Slovnaft Move za nákupy na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte kompaktné multifunkčné nožíky, kliešte alebo záchranársky nôž s výraznou zľavou. Poponáhľajte sa, pretože akcia trvá len do 2. augusta alebo vypredania zásob. Viac zistíte na slovnaft.sk/akcie.
2: Užite si domov so skvelými ponukami Výsku. Výsku pre vás máme extra zľavu 10% na celý sortiment vrátane už zľavnených výrobkov. Ponuka platí iba od 9. do 12. júla, a to v predajniach a aj online. Výsk. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
3: Trafíte sa?
4: Teraz sa trafí a vyhráva každý. Vytočte si od piatka do nedele až 100% späť ako poukážku na ďalší nákup. Mebelix. Buďte in.
5: Už od piatku je tu najkrajší víkend. Carte d'Or zmrzlina za 3,59 € a hamé paštéty za 69 €. Potraviny kraj.

Každý štvrtok vás zoberieme do obdobia, kedy ste si púšťali kazety a hľadali najväčšie hudobné hymny. Naladte si hity rokov 90. s Flebom vždy vo štvrtok po 20. Čaká vás výber toho najlepšieho, čo doma aj vo svete vtedy vzniklo. A ak chcete spomínať bez reklám a prerušovania, špeciálnu hodinovku nájdete aj v našich podcastoch na radiovlna.sk. Počúvate tú najlepšiu oldies party. Rádio Vlna. Iba z Rádia Vlna.

0: Niektoré darčeky netreba dlho hľadať. Stačí vedieť, komu ich dáš. Radoma Treska Exkluzív prichádza s limitovanou edíciou pre všetkých. Pre Katku, pre rodičov či miláčika. A aj pre Jožka. Radoma Treska Exkluzív. Povedz to Treskou. Pre všetky mená Treska je len jedna. Radoma je mňam.
1: Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď ma čaká dovolenka na horách? Čo si oblečiem na letný únik k jazeru? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.
2: Leto v akvaparkoch na Liptove, to sú zážitky, na ktoré jeden deň nestačí. Zažite adrenalín na desiatkach toboganov a tropickú atmosféru v Tatralandii, potom si doprajte zábavu na atrakciách a relax v termálnych bazénoch Bešeňovej a objavte nový fanpark plný rodinných zážitkov. A teraz ešte výhodnejšie. Užite si deň v Tatralandii alebo v Bešeňovej a získajte druhý vstup za polovicu ceny. Dve top letné destinácie, jeden nezabudnutelný zážitok. Viac na gopass.travel.
3: Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 11. a v nedeľu 12. júla. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo. Slovenská morčacia šunka Berto 100 gramov za 1,59 eur alebo Twister mrazený krém od 71 gramov za 89 centov. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
4: Nečakajte, až ušetríte na nový nábytok a kúpte si ho jednoducho za cenu, na ktorú máte. Až do pondelka v predajniach a v e-shope skonto.sk zľava 50% z každých 400 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka.
5: Odkrojili sme z cien. Davidov instantná káva za 5 eur a 99 centov a paprika biela voľná za 1 euro a 99 centov. Potraviny Kraj.

0: Toto je koktail. Najnovšie správy o celebritách, aktuálne dianie, showbiznis aj vaše tipy. Všetko, čo vás zaujíma, namiešané pre vás. Počas celého júla oslavte naše narodeniny s nami. Sledujte a čítajte viac na koktail.sk.
1: Je späť tam, kde to má najsilnejší význam. Späť doma, v Bratislave. Po dvoch rokoch sa legenda vracia do Typos Arény. A tentoraz v zostave, ktorá sa už nikdy nezopakuje. Elán a kamaráti. Bývalí členovia kapely na jednom pódiu. Jeden výnimočný večer. 9. októbra 2026. Bratislava Typos Arena. Predpredaj je spustený na www.elan.sk.
2: Užívajte si Oldies Party Rádia Vlna.

0: Lícne jamky má plus minus 20% populácie. Inak ja som tiež mala kedysi, kým som nemala plnšiu tvár. Bože, ale veď toto je hrozné, lebo uhadla si vlastne 50%, ale dôležitý je pre nás ten názov skladby, lebo to nemyslíš vážne, že si tu nechám tie tangáče ologované v rádiom vlna. Budem ich musieť nosiť. Vieš, to sú kožené, ja sa ledva do nich napracem.
1: No, je tiež asi ťažko.
0: Dnes majú sviatok všetci mizofonici, teda ľudia, ktorí trpia pri počutí niektorých konkrétnych zvukov. Erulka naša dnes bude búchať čampus, ale iba potichu, lebo aj ten zvuk jej vadí. A naozaj títo ľudia trpia, nepreháňajú to, lebo ide o skutočnú neurofyziologickú poruchu. Ja som vedela, že Erula má nejakú poruchu, takže táto to je. Jožo, ty máš niečo? Alebo keď, niekoho, kto ti vadí?
2: Náš Chino začne chrchlať.
0: Áno. Áno, on často papá tie ústrice pre chudobných a to my akože všetci vyliezame z miestnosti, ale Erulka tá sa chce normálne vyhodiť z okna. Len sme na prvom a neublížilo by to. No, tak.
2: A počas mojich správ sa vždy dusí.
0: Áno.
2: No, neznášam to.
0: To sa mu stáva.
3: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už v pondelok ráno.

0: Trafíte sa?
1: Teraz sa trafí a vyhráva každý. Vytočte si od piatka do nedele až 100% späť ako poukážku na ďalší nákup. Mebelix. Buďte in.
2: Na Európskom pohári v paracyklistike si 18. a 19. júla zmerajú sily zdravotne znevýhodnení cyklisti v cestných pretekoch a v časovke. Podujatie sa koná aj vďaka podpore Ministerstva cestovného ruchu a športu, Fondu na podporu športu, Slovenského zväzu cyklistiky a nadácie SPP. Organizátori ďakujú vodičom za pochopenie pri víkendových uzávierkách ciest. Od 11. do 13. hodiny v okolí Lednických rovní a Púchova. Šport a Slovensko. Dobrý nápad.
3: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad anglické maslo Wyke Farms 250 gramov len za 99 centov. A vyváž kokolíno rôzne druhy 51 praní len za euro 99 centov a gel na pranie Persil Color 88 praní len za 12,99 €. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
4: Iba z Rádia Vlna počúvate tú najlepšiu oldies party.

ceny len u cenového lídra. Od štvrtka v Lidli Carfiol len euro 29 za kus. Bravčové stehno dlhodobo iba 2,99 za kilogram. A šunka najvyššej kvality len 2,69 za 300 gramov. Lidl sa oplatí.

Pamätáte si tie hity, ktoré formovali generácie? Skladby, ktoré majú vlastný príbeh? Roman Flebo Juhás vás vezme na hudobnú cestu časom. Odhalí vám fascinujúce príbehy, ktoré sa skrývajú za legendárnymi piesňami od 60. rokov až po milénium. Počúvajte hity overené časom a ich hudobné príbehy s Flebom každú nedeľu od 18. iba z Rádia Vlna. Počúvate tú najlepšiu oldies party.

Na Európskom pohári v paracyklistike si 18. a 19. júla zmerajú sily zdravotne znevýhodnení cyklisti v cestných pretekoch a v časovke. Podujatie sa koná aj vďaka podpore Ministerstva cestovného ruchu a športu, Fondu na podporu športu, Slovenského zväzu cyklistiky a nadácie SPP. Organizátori ďakujú vodičom za pochopenie pri víkendových uzávierkách ciest. Od 11. do 13. hodiny v okolí Lednických rovní a Púchova. Šport a Slovensko. Dobrý nápad.